0: sam ti premalo.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Još sam bio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Još sam uvijek onaj stari, ti dobro znaš.

0: Slavljeničko je ovo jutro, poštovani slušalci, za neke još sada malo i teško s obzirom na sinoćno slavlje, ali dobro vam jutro, poštovani slušalci, ovo su talasi Srebrenog radija, dobro jutro Bosna i Hercegovina, dobro jutro i svi vi koji nas van granica Bosne i Hercegovine putem interneta pratite ma gdje da ste konektovani uz naš radio program. Ovo su talasi radio Srebrenika na 90,8 i 103 MHz i naravno pozdrav za vas koji nas slušate putem interneta. 7 je sati, vrijeme za novo jutarnje druženje. Sinoć smo prisustvovali najljepšoj bosansko-hercegovačkoj priči. Ko drugi nego sportisti opet su nas obradovali pobjedom nad ekipom Katara. Zmajevi su izborili, da tako kažemo, pravo da se nadamo da možemo ići u drugi krug takmičenja, u nokaut fazu. Naravno, čekat ćemo rezultate ostalih utakmica u grupama, ali ovom pobjedom, dakle, na stand-by-u smo za ulazak u naredni krug takmičenja. Nadamo se da ćemo biti u grupi najbolje treće plasiranih ekipa koje će putovati u nokaut fazu. Još jednom, dakle, najbolja, najljepša, najzdravija bosansko-hercegovačka priča ispisana je sinoć, a pisali su je sportisti, ljudi koji nemaju predrasuda, ljudi koji igraju za svoju domovinu srcem, i ona ekipa što je Sergej Barbare sastavio svakako je nešto najbolje što nam se u poslednjih 2 do 3 decenije desilo kada je reč i o sportu, ali uopšte o bosansko-hercegovačkim životnim prilikama. Alaj Begović, Bajrek Tarević, Šunjić, Vasilj, Džeko, Mahmić i svi ostali koji su sinoć bili na terenu stadiona gdje smo igrali utakmicu protiv Katara, još jednom su pokazali da Bosna i Hercegovina je nepobjediva. U svakom smislu te riječi, poštovani slušalci. Zato raduj se Bosno i Hercegovino, radujte se istinski patrioti, zaljubljenici u ovu državu, svi vi koji osjećate da je ovo jedina nam domovina i da druge zaista nemamo. Ma koje vjere, nacije, rase, boje kože bili, svi vi koji se osjećate kao Bosanci i Hercegovci, ma gdje da nas ovog trenutka slušate, imate priliku i za ovo jutarnje radovanje. Još jednom, dobro vam jutro, Bosno i Hercegovino.
1: Danas slušate Radio Srebreni, 90,8 i 103 MHz.

0: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo do umjerenu na oblaku u drugom dijelu dana, uz umjereni razvoj na oblake mogući su i rijetki lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 29 i 34, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
1: HM Musić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Musić d.o.o. Srebrenik.
2: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
3: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo, u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
2: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
3: Vaše zdravlje je naša misija.
4: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
5: Vrhunski ugođaj za sva čula.
4: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
5: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
4: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
6: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Dio servisnog bloka na talasima Srebrnog radija jeste i pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Poštovani slušalci, cijenjeni vozači, radarska kontrola policijske stanice Srebrenik je u naseljenom mjestu Čehaje kao i kroz gradsko područje Srebrenika. Ukoliko putujete prema Tuzli, radarska kontrola policijska stanica Zapad Tuzla, magistralna saobraćajnica M4, naselje Bukinje. Za vozače prema Gračanici, radarska kontrola vas očekuje u naselju Pribava, a policijska stanica Gradačac radarsku kontrolu vrši na lokalitetu Ormanica. Policijska stanica Banović i radarska kontrola naseljeno mjesto Podgorje. Ukoliko putujete kroz gradsko područje Tuzle, policijska stanica Centar Tuzla, radarska kontrola Bulevar, drugi korpus, ulica kroz gradsko područje Tuzle. Za vozače prema Kladnju, odnosno Sarajevu, magistralna saobraćajnica M18, policijska stanica Kladanj, radarska kontrola naseljeno mjesto Bakići. Ukoliko vozite prema Čeliću, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Nahvioci. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

0: najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Jutarnji program i Srebreni radio, poštovani slušalci, naravno blok servisnih informacija, infoblok u prvih sat vremena našeg jutarnjeg druženja. Vezan je i za dešavanja na području našeg grada. Kontaktirali smo dežurne u policijskoj stanici u Srebreniku. Protekla noć na području našeg grada, bez narušavanja javnog reda i mira, zabilježeno jedno krivično djelo i dvije saobraćajne nezgode u kojima nije bilo na susreću povrijeđene lica, pričinjena je materijalna šteta, ali vozačima naravno i ovo jutro upućujemo onaj ustaljeni apel za oprezniju vožnju, smanjite gas i dajte svoj doprinos povećanju sigurnosti u saobraćaju. Ostanite uz program našeg radija. Uskoro slijede izvještaj iz službe hitne medicinske pomoći, Doma zdravlja Srebrenik i profesionalne vatrogasne jedinice.
2: Odmorite se uz Srebreni radio.

0: Jutarnji program i talas iz Srebrenog radija. Poštovani slušalci, kontaktirali smo dežurne u službi hitne pomoći Doma zdravlja Srebrenik protekla noć uz 69 pacijenata koji su zatražili hitnu liječničku pomoć. Tri su upućena na intervenciju za UKC Tuzla. Javljaju nam iz službe hitne pomoći Doma zdravlja Srebrenik.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Jutarnji program Srebrnog radija, poštovani slušalci, 7 sati i 36 minuta. Bila je to i prilično mirna noć za profesionalnu vatrogasnu jedinicu Srebrnih. Naime, prema podacima koje smo dobili od dežurnih u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Srebrnik, u protekla 24 sata zabilježena jedna tehnička intervencija na dostavi pitke za naselje Tinja. Na svu sreću nije bilo intervencija na gašenju požara, mada ponavljamo još jednom, izuzetan sušni period, visoki temperature, sve to dodatno usložava protupožarnu situaciju, pa građanima se naravno i ovog trenutka upućuje onaj apel da ukoliko vani od na otvorenom rukuju plamenom, da to pripaze kako čine i maksimalno mjere predostrožnosti da poduzmu. Naravno, kontrolišite svoje instalacije, električne uređaje koji su priključeni, sve neka bude maksimalno provjereno kako bi se mogućnost požara svela na što manju mjeru.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Zbog radova na elektrodistributivnoj mreži, cijenjeni slušatelji, danas će doći do prekida u napajanju električnom energijom i to na području Gradačca u naseljima Avramovina, Brdo, Grabovgaj, Kamberi, Kamberi i Brdo, Kamberi škola, Mionica 1 i 2, Mionica centar, ulici Hadži Efendina, Josipa Šibera i Titova. U terminu od 9 do 11 sati na području Gradačca neće biti napajanja električnom energijom. Radovi se izvode i na području Tuzle i to ulica Prve inženjerije Inženjerijske brigade, aleja Alije Izetbegovića, ulica Zavnobiha, u terminu od 9 do 15 sati. Potrošači u pomenutim ulicama na području grada Tuzle neće imati napajanje električnom energijom. Na širem području Gračanice također danas dolazi do isključenja električne energije i to u terminu od 9 do 15 sati. Za naselje Gornja Orahovica, Mala Rijeka, Birkovac, Donja Orahovica, zatim za područje naselja Mehinbašići, Mujkići, Ravkići, Avdići i Brđani na području Gračanice neće biti napajanje električnom energijom. Također naselja Brđani, Husičići i Orahovica Gornja, Ajkići, Dobrnjići u terminu od 9 do 15 sati neće imati napajanje električnom energijom. Zbog radova na elektrodistributivnoj mreži na području Čelića za naseljena mjesta Trakošević, Humci, Trg Branitelja, Denisa Eminovića, Treće Čete, Alosmana Bašića, Brezje, Brnjik, zatim Diverzanskoj ulici, Dobrovolja Ljačkoj, naselju Lukavica 1 na području Čelića u terminu od 10 do 13 sati kao i na području naselja Šibošnica neće biti napajanja električnom energijom. Riječ je o radovima na elektrodistributivnoj mreži.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
2: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
2: Tražiš više od treninga?
3: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
2: A rezultat?
3: Snažni, zdravi i sretni To Be Fit. Mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062 548 760.
4: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pakleno vruć dan, meteorolozi najavljuju i za danas, poštovani slušalci, a već prva temperatura koju mjerimo u ovim trenucima na području našeg grada je nekih 20 stepenica, ali se ovih maksimalno do 31 stepen očekuje nas i danas, pa zato se pripremite na izuzetno, da tako kažemo, vruć dan. No, zaštita od vrućine posebno je važna tokom vrelih ljetnih dana, kada visoke temperature mogu negativno uticati na zdravlje, naročito kod starih osoba, djece, hroničnih bolesnika i osoba koje veći dio dana provode na otvorenom. Jedan od najvažnijih savjeta stručnjaka jeste redovan unos tečnosti i u ovim danima potrebno je piti dovoljno vode, čak i onda kada ne osjećate izraženu žeđ. Osim vode mogu se konzumirati i topli napici, ali treba izbjegavati pića bogata šećerom i kofeinom. Alkohol se ne preporučuje jer doprinosi dehidrataciji, što dodatno opterećuje organizam tokom visokih temperatura. Tokom vrućina preporučuje se laganija ishrana. Obilne i teške obruke najbolje zamijeniti manjim i češćim obrucima tokom dana. Prednost treba dati voću i povrću jer takva hrana organizmu pomaže da lakše podnese vrućinu, istovremeno doprinosi nadoknaditi tečnost i soli koje se gube znojenjem. Iako hladan tuš može djelovati kao najbrže osvježenje, stručnjaci preporučuju tuširanje mlakom vodom. Hladna voda naglo snižava tjelesnu temperaturu, ali se tijelo nakon toga ponovo brzo prilagođava vanjskoj temperaturi, zbog čega se znojenje može nastaviti još intenzivnije. Mlak tuš pomaže tijelu da se postepeno rasladi bez naglih promjena. Važan dio zaštite od vrućine jeste i odabir odjeće. Preporučuje se laganija, prozračna odjeća, svjetlijih boja koja omogućava tijelu da lakše podnese visoke temperature. Prilikom izlaska napolje poželjno je nositi šešir ili kapu kako bi se zaštitili glava i lice od direktnog izlaganja suncu. Posebnu pažnju treba posvetiti prostoru u kojem boravite. Ako u domu nema klima uređaja, prozore je najbolje otvarati tokom noći i ranih jutarnjih sati kada je zrak svježi, dok tokom dana roletne i zavjese treba držati spuštene. Boravak u najhladnijim prostorijama može pomoći da se lakše prebrode oni najtopliji dijelovi dana. Ventilator može donijeti osjećaj olakšanja, ali ne treba zaboraviti da on ne rashlađuje prostor na isti način kao klima. Zbog toga i tokom njegovog korištenja važno redovno piti vodu kako bi se spriječilo dodatno zagrijavanje doma. Preporučuje se smanjenje upotrebe elektroničkih uređaja koji stvaraju toplotu. Zaštita od vrućine podrazumijeva i nekoliko jednostavnih ali važnih navika: dovoljno tečnosti, lagana hrana, prikladna odjeća, izbjegavanje alkohola i boravak u rashlađenom prostoru kada god je to moguće.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Drevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Američki državni sekretar Mark Rubio izjavio je da će američke iranske tehničke grupe nastaviti razgovore 29. i 30. juna ove godine. On je dodao da Sjedinjene Američke Države neće učiniti bilo što što bi narušilo bezbjednost američkih saveznika u regiji Perzijskog zaljeva kada je riječ o odnosima sa Iranom. Komandant NATO štaba Sarajevo, brigadni general James Flower, u razgovoru za Fenu istakao je da se članstvo u NATO savezu zasniva na ispunjavanju kriterija i ostvarivanju napretka, a ne na rokovima, te je između ostalog napomenuo da se ove jeseni očekuje NEL-2 evaluacija koja će ocijeniti operativnost i spremnost jedinica oružanih snaga Bosne i Hercegovine za učešće u misijama pod komandom NATO saveza, ali i u misijama širom svijeta. On je napomenuo da je od dolaska prije mjesec dana održao sastanke i sa predstavnicima vlasti Bosne i Hercegovine, međunarodne zajednice, te da je posebno zadovoljan razgovorima sa ministrom odbrane Bosne i Hercegovine i načelnikom zajedničkog štaba oružanih snaga naše države. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrila je interventna sredstva u iznosu od 300.000 maraka za hitno otklanjanje štete nastale uslijed požara na regionalnoj deponiji Uborak Buđevci kod Mostara. Istaknuto je da novo nastale okolnosti predstavljaju ozbiljan rizik za okoliš, javno zdravlje i nesmetano funkcionisanje sistema upravljanja otpadom na području Mostara te šire regije koja koristi ovu deponiju. Tuzla je domaćin System Summit Tuzla Kanton 2026 međunarodnog skupa koji je Tuzlanski kanton uvrstio među evropske centre dijaloga o inovacijama, dijaloga o transformaciji, održivoj mobilnosti, energetskim projektima i razvoju novih partnerstava. Summit, čiji je organizator Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, okupio je predstavnike inovacijskih ekosistema iz naše države, Njemačke, Španije, Portugala i Rumunije. Donosioci odluka, predstavnici evropskih državnih entitetskih kantonalnih i lokalnih institucija, univerziteta te istraživačkih organizacija, kompanija, start-up zajednice, investitori i organizacije za podršku inovacijama okupili su se u cilju razmjene znanja i predstavljanja dobrih praksi u uspostavljanju konkretne međunarodne saradnje. Osobe čiji su inicijali EV 35 godina i MT 47 godina uhapšene su zbog sumnje da su počinile krivično djelo neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, saopšteno je iz uprave policije Tuzlanskog kantona. Policija je prilikom pretresa pronašla 3 kg droge, od čega 2 kg amfetamina i oko kilogram kanabisa, 85 tableta ekstazija, 4 mobilna telefona, 2 digitalne vage, kao i druge predmete koji se dovode u vezu sa neovlaštenom proizvodnjom i stavljanjem u promet opojnih droga. Oduzete materije će biti predmet daljih vještačenja te korištenja u dokaznom postupku. Pretresi su izvršeni jučer na području Gračanice, a po naredbi Opštinskog suda u Gračanici i uz saglasnost tužilaštva Tuzlanskog kantona. Skupština Udruženja privrednika grada Srebrenika održat će se 27. juna ove godine sa početkom od 10 sati u prostorijama preduzeća Herceg. Na dnevnom redu je razmatranje i usvajanje zapisnika sa sjednice Skupštine održane 14. juna ove godine, razmatranje i usvajanje izvještaja o radu za proteklu godinu kao i usvajanje programa rada za tekuću kalendarsku godinu. Na Skupštini Udruženja privrednika grada Srebrenika razmatrat će se i finansijski izvještaj za proteklu godinu kao i finansijski plan za tekuću godinu. Na dnevnom redu je i razrješenje postojećeg upravnog odbora te izbor novog rukovodstva, novih članova upravnog odbora u Udruženju privrednika grada Srebrenika. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je Katar rezultatom 3:1 u posljednjem kolu grupe B svjetskog prvenstva, ali zbog raspleta u drugom meču ove grupe završava grupnu fazu na trećem mjestu. U drugoj utakmici grupe B Švicarska je pobijedila Kanadu rezultatom 2:1, čime je osvojila prvo mjesto u grupi sa 7 bodova. Kanada je ostala na 4 boda, isto koliko ima i Bosna i Hercegovina, ali završila je ispred Zmajeva prema dodatnim kriterijima. Zmajevi su u veoma dobroj poziciji za prolazak dalje, a konačan rasplet ovisit će od završetka utakmica u ostalim grupama. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo do umjerenu naoblaku u drugom dijelu dana, uz umjereni razvoj naoblake mogući su i rijetki lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjerene čine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 29 i 34, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez zastoja uz dobre vremenske prilike tokom dana. Očekuje se jača frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prijelaza, pa se apeluje na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Pozivaju se i ostali učesnici u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. I danas se izvode radovi na dionicama autoceste A1 Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Za vozila do 3,5 tone dozvoljen je saobraćaj na putnim pravcima Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje, dok je i danas zabranjen saobraćaj za vozila preko 3,5 tone na pomenutim dionicama. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić Bihać također su danas aktualni radovi na rekonstrukciji mosta, a vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
1: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
0: Malo ćemo da se kupamo.
1: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
0: Malo ćemo da se sunčamo.
2: Pratite talase Srebrnog radija, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa još jedno obavještenje. U organizaciji odbojkaškog kluba Gradina Srebrnik i hotela Orion u sportsko-rekreacijenom centru Orion Ormanica organizuje se turnir u odbojci na pjesku Orion Open 2026. Turnir se igra po pravilima 1+1, a kotizacija za učešće ekipa je 50 konvertibilnih maraka po ekipi. Broj ekipa je ograničen na 16. 28. juna od 10 sati Orion Open 2026, sportsko-rekreacioni centar Orion Ormanica. Sve informacije na kontakt telefone 061 152 006 i 061 101 796. Turnir u odbojci na pjesku, sportsko-rekreacioni centar Orion Ormanica, 28. juni. Od 10 sati. Pratite talase Srebrnog radija, slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrnik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061 743 635. Acoustic Bau Srebrnik.

0: Pačka.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.

0: Dio servisnog bloka na talasima Srebrnog radija jeste i pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Poštovani slušalci, cijenjeni vozači, radarska kontrola policijske stanice Srebrenik je u naseljenom mjestu Čehaje kao i kroz gradsko područje Srebrenika. Ukoliko putujete prema Tuzli, radarska kontrola policijska stanica Zapad Tuzla, magistralna saobraćajnica M4, naselje Bukinje. Za vozače prema Gračanici, radarska kontrola vas očekuje u naselju Pribava, a policijska stanica Gradačac radarsku kontrolu vrši na lokalitetu Ormanica. Policijska stanica Banović i radarska kontrola naseljeno mjesto Podgorje. Ukoliko putujete kroz gradsko područje Tuzle, policijska stanica Centar Tuzla, radarska kontrola Bulevar, drugi korpus, ulica kroz gradsko područje Tuzle. Za vozače prema Kladnju, odnosno Sarajevu, magistralna saobraćajnica M18, policijska stanica Kladanj, radarska kontrola naseljeno mjesto Bakići. Ukoliko vozite prema Čeliću, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Nahvioci. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvaliteti, povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš Laser.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Jutarnji program i Talas je radio Srebrnika, poštovani slušalci, a prema podacima poznate analitičke kuće Squawk, Kerim Alajbegović našao se na prestižnoj listi 10 najmlađih strijelaca u historiji svjetskih nogometnih prvenstava, zauzevši 8. mjesto ispred velikih imena svjetskog fudbala. Na vrhu liste nalazi se legendarni Brazilac Pele, dok su među prvih 10 Emmanuel Rosas, Gavi, Michael Owen, Lionel Messi i Lamien Jamal. Inače, Alajbegović je sa pogodkom u dobi od 18 godina i 276 dana starosti zauzeo visoku poziciju ispred Messija i Jamala, što dodatno potvrđuje veličinu njegovog dostignuća na svjetskoj sceni. Mladi BH reprezentativac tako se našao u društvu najvećih fudbalskih legendi i još jednom skrenuo pažnju svjetske javnosti na svoj izuzetan talenat. Bravo za Alajbegovića, bravo za Zmajeve. Naravno, Bosna i Hercegovina je opijena radošću plasmana u nokaut fazu. Idemo dalje, samo hrabro, Zmajevi.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Godine prolaze, pjevao je legendarni Aki Rahimovski, grupa Parni valjaka, mi prolazimo u nokaut fazu i najvjerovatnije prema svim projekcijama igraćemo 99% sa reprezentacijom Sjedinjenih Američkih Država, mada prema kombinacijama koje se redaju s obzirom jeli i na ostale utakmice kada je reč o grupnoj fazi i treće plasiranim ekipama koje putuju u nokaut fazu, postoji i mogućnost nekada igramo eventualno i sa reprezentacijom Njemačke, ali najveće će šanse, bar prema sadašnjim projekcijama i prognozama, odnosno predviđanjima jeli, koje se prave i kalkulacije sa svjetskog nogometnog prvenstva, igraćemo sa Sjedinjenim Američkim Državama. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, Sergej Barbarez, održao je konferenciju za medije nakon pobjede nad Katarom. Ne govorim bez veze stalno da je ovo svjetsko prvenstvo, da je preko puta tebe neko ko ima neki kvalitet, ko se nada i ko želi tebe da dobije. I ne znamo u kojem filmu smo mi u nekoj mogućnosti da dominiramo nad nekim. Mi smo došli kao čisti outsideri da pokušamo nešto uraditi veliko i ovo nam se sada ostvarilo, ali uvijek ima stvari o kojima treba pričati i stvari koje nisu kako smo očekivali, ali onda bi bio perfektan meč i onda bi dobili sa 4 ili 5-0, ali ovako je isto stvarno fantastično, počeo je priču Sergej Barbarez nakon susreta sa Katarom. Govorio je o Kerimu Alajbegoviću. Kada imate jednog golobradog momka sa 18 godina, počeo je tako kod nas, nije bio punoljetan. Vidite te vještine i mogućnost koje ima. Najteža je stvar takve momke obuzdati i dati im pravo vrijeme da igraju. On je svoje vrijeme dočekao, sigurno da je teret na njemu da to opravda, ali zato sam ja tu, zato smo svi mi tu da mu pomognemo. Pokušavamo s njim da sve to na vrijeme uradimo. Naravno, mislim na dobar pritisak, na očekivanja. On, Esmir, Ermin, to su momci, Tarik, Dedić. Imamo previše tih mladih igrača. Ova reprezentacija je tek počela i naredna prvenstva će tek biti njihova prava snaga, kazao je Barbarez. Dominirate utakmicom 38 minuta i onda, ne znam, moram utakmicu ponovo pogledati da bih to objasnio. Nezainteresovanost da igramo, imamo posjed, imamo hrabrost i da hoćemo loptu. Sigurno da je bilo i vrijeme i nekako uvijek se taj semafor gleda. Ne mogu sada objasniti sve, ali tih zadnjih 5-6 minuta sigurno nisu bili na nivou, kazao je Barbarez. Govorio je i o navijačima. Vidite, ima ona jedna, mali smo, ali nas je puno. Mislim da naša dijaspora ima više stanovnika nego naša zemlja, pogotovo u Americi ima mnogo naših ljudi, željni su svega, domovine, njima je ovo ogroman značaj, što mogu gledati utakmice i navijati. Tu je i ostali dio svijeta. Nas, ko male, da imate 30.000 na stadionu, pa fantastično. Mislim da sam najsretniji čovjek što mogu biti na ovoj bini i predstavljati svoju državu, poručio je Barbarez. Govorio je i o Edinu Džeki. Pa on uvijek igra istu ulogu, nema tu puno filozofije, on je naš najveći igrač, igrač koji još uvijek plijeni pažnju protivničkih ekipa. Naša igra se prvenstveno bazira prema njemu i tako je i danas bilo. Novinari su se interesovali i za Mahmićevu proslavu žutog kartona, na što je selektor rekao, pa dobro, znamo da se kartoni brišu poslije grupne faze i zato je bilo ok, čuo sam da je pustio suzu, stvarno to je emotivno za ovog momka koji do prije par dana nije ni bio s nama. Vidi se da smo i tu imali dobar nos i prepoznali situaciju na vrijeme. Bio sam ubijeđen, morate biti ubijeđeni u nekog da bi mogli prisvojiti ga da igra za nas. Ermin će pokazati još te kakav je nogometaš. On je još mlad i treba mu vremena, ali već pokazuje da je veliki igrač. Amerika kao naredni protivnik, Barbarez je prokomentarisao, nećemo špekulisati, sačekat ćemo da se završe sve utakmice zadnje kola, da znamo jesmo li prošli i s kim igramo. Mogu obećati da je ovo bonus za nas, da ćemo tako rasterećeni biti i da ćemo pokušati protiv bilo koga dobiti utakmicu. To nam je cilj i mislim da imamo samo pouzdanje svakoga napasti. Radujem se ovih 7 dana što ću ostati u Americi i na kraju radujemo se i toj sljedećoj utakmici, zaključuje pres konferenciju naš selektor Sergej Barbarez. Sada, poštovani slušalci, naravno slijedi odmor malo za nogometaše. Načinili su historijski uspjeh. Golobradi momci velikoga i hrabrog bosanskog srca.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana. Zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu. Posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Trebate internet? Virac.net ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
4: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
5: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.
6: 8:51, poštovani slušalci, bio je to još jedan marketing blok, a u nastavku ćemo malo o beauty tretmanima ili ljepoti. Naime, podočnjaci su čest estetski problem koji može biti i posljedica umora, nedostatka sna, stresa, dehidracije ili genetike. Iako ne postoji 100% rješenje, postoje prirodne metode koje mogu pomoći da se njihov izgled ublaži. Ako i ovo jutro imate podočnjake, ovo je priča za vas. Jedan od najpoznatijih trikova su hladni oblozi. Ohlađene kašike, pazite, obične kašike, kriške krastavca ili vrećice zelenog čaja mogu smanjiti otok i osvježiti područje oko očiju. Korisno je redovno unositi dovoljno tečnosti jer dehidracija često dodatno naglašava tamne kolutove. Stručnjaci savjetuju i kvalitetan san od 7 do 8 sati kao i smanjenje unosa soli koja može uzrokovati zadržavanje tečnosti i natečenosti lica. Nježna masaža područja ispod očiju može potaknuti cirkulaciju i smanjenje oticanja, a važnu ulogu ima i prehrana bogata vitaminom C i K koji doprinose zdravlju kože i krvnih sudova. Ukoliko podočnjaci ne prolaze uprkos promjeni životnih navika, preporučuje se konsultacija s ljekarom kako bi se isključili eventualni zdravstveni problemi.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Dio servisnog bloka na talasima Srebrnog radija jeste i pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Poštovani slušalci, cijenjeni vozači, radarska kontrola policijske stanice Srebrenik je u naseljenom mjestu Čehaje kao i kroz gradsko područje Srebrenika. Ukoliko putujete prema Tuzli, radarska kontrola policijska stanica Zapad Tuzla, magistralna saobraćajnica M4, naselje Bukinje. Za vozače prema Gračanici, radarska kontrola vas očekuje u naselju Pribava, a policijska stanica Gradačac radarsku kontrolu vrši na lokalitetu Ormanica. Policijska stanica Banović i radarska kontrola naseljeno mjesto Podgorje. Ukoliko putujete kroz gradsko područje Tuzle, policijska stanica Centar Tuzla, radarska kontrola Bulevar, drugi korpus, ulica kroz gradsko područje Tuzle. Za vozače prema Kladnju, odnosno Sarajevu, magistralna saobraćajnica M18, policijska stanica Kladanj, radarska kontrola naseljeno mjesto Bakići. Ukoliko vozite prema Čeliću, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Nahvioci. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ribić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Američki državni sekretar Mark Rubio izjavio je da će američke i iranske tehničke grupe nastaviti razgovore 29. i 30. juna ove godine. On je dodao da Sjedinjene Američke Države neće učiniti bilo što što bi narušilo bezbjednost američkih saveznika u regiji Perzijskog zaljeva kada je riječ o odnosima sa Iranom. Komandant NATO štaba Sarajevo, brigadni general James Flower, u razgovoru za Fenu istakao je da se članstvo u NATO savezu zasniva na ispunjavanju kriterija i ostvarivanju napretka, a ne na rokovima, te je između ostalog napomenuo da se ove jeseni očekuje NEL 2 evaluacija koja će ocijeniti operativnost i spremnost jedinica oružanih snaga Bosne i Hercegovine za učešće u misijama pod komandom NATO saveza, ali i u misijama širom svijeta. On je napomenuo da je od dolaska prije mjesec dana održao sastanke i sa predstavnicima vlasti Bosne i Hercegovine, međunarodne zajednice, te da je posebno zadovoljan razgovorima sa ministrom odbrane Bosne i Hercegovine i načelnikom zajedničkog štaba oružanih snaga naše države. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrila je interventna sredstva u iznosu od 300.000 maraka za hitno otklanjanje štete nastale usled požara na regionalnoj deponiji Uborak Buđevci kod Mostara. Istaknuto je da novo nastale okolnosti predstavljaju ozbiljan rizik za okoliš, javno zdravlje i nesmetano funkcionisanje sistema upravljanja otpadom na području Mostara te šire regije koja koristi ovu deponiju. Tuzla je domaćin System Summit Tuzla Kanton 2026 međunarodnog skupa koji je Tuzlanski kanton uvrstio među evropske centre dijaloga o inovacijama, dijaloga o transformaciji, održivoj mobilnosti, energetskim projektima i razvoju novih partnerstava. Summit, čiji je organizator Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, okupio je predstavnike inovacijskih ekosistema iz naše države, Njemačke, Španije, Portugala i Rumunije. Donosioci odluka, predstavnici evropskih državnih entitetskih kantonalnih i lokalnih institucija, univerziteta te istraživačkih organizacija, kompanija, start-up zajednice, investitori i organizacije za podršku inovacijama okupili su se u cilju razmjene znanja i predstavljanja dobrih praksi u uspostavljanju konkretne međunarodne saradnje. Osobe čiji su inicijali EV 35 godina i MT 47 godina uhapšene su zbog sumnje da su počinile krivično djelo neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, saopšteno je iz uprave policije Tuzlanskog kantona. Policija je prilikom pretresa pronašla 3 kg droge, od čega 2 kg amfetamina i oko kilogram kanabisa, 85 tableta ekstazija, 4 mobilna telefona, 2 digitalne vage, kao i druge predmete koji se dovode u vezu sa neovlaštenom proizvodnjom i stavljanjem u promet opojnih droga. Oduzete materije će biti predmet daljih vještačenja te korištenja u dokaznom postupku. Pretresi su izvršeni jučer na području Gračanice, a po naredbi Opštinskog suda u Gračanici i uz saglasnost tužilaštva Tuzlanskog kantona. Skupština Udruženja privrednika grada Srebrenika održat će se 27. juna ove godine sa početkom od 10 sati u prostorijama preduzeća Herceg. Na dnevnom redu je razmatranje i usvajanje zapisnika sa sjednice Skupštine održane 14. juna ove godine, razmatranje i usvajanje izvještaja o radu za proteklu godinu kao i usvajanje programa rada za tekuću kalendarsku godinu. Na Skupštini Udruženja privrednika grada Srebrenika razmatrat će se i finansijski izvještaj za proteklu godinu kao i finansijski plan za tekuću godinu. Na dnevnom redu je i razrješenje postojećeg upravnog odbora te izbor novog rukovodstva, novih članova upravnog odbora Udruženja privrednika grada Srebrenika. Sinoćni rasplet u skupinama A i C išao je na ruku reprezentaciji Bosne i Hercegovine koja je po svemu sudeći pobjedom nad Katarom 3:1 izborila nastup u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. U skupini A Meksiko je savladao Češku 3:0, dok je Južna Afrika bila bolja od Južne Koreje 1:0. Tako su Meksiko i Južna Afrika izborili sljedeći krug, a Južna Afrika sa 3 boda kao treće plasirana čeka rasplet ostalih skupina. U skupini C Brazil je bio uvjerljiviji protiv Škotske 3:0, a Maroko protiv Haitija 4:2, pa su Brazil i Maroko zauzeli 2 prva mjesta, a Škotska je sa 3 boda treće plasirana reprezentacija. Prema projekcijama preostalo je još 495 kombinacija završetka grupne faze, a u njih čak 494 Bosna i Hercegovina bi trebala igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država u 16. finala. Ta utakmica bi se trebala igrati u San Francisku u četvrtak 2. jula u 2 sata iza ponoći po srednje evropskom vremenu. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku u drugom dijelu dana, uz umjereni razvoj na oblake mogući su i rijetki lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjerene čine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature između 29 i 34, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez zastoja uz dobre vremenske prilike tokom dana. Očekuje se jača frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prijelaza, pa se apeluje na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Pozivaju se i ostali učesnici u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. I danas se izvode radovi na dionicama autoceste A1 Kakanj Lašva, Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Za vozila do 3,5 tone dozvoljen je saobraćaj na putnim pravcima Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje, dok je i danas zabranjen saobraćaj za vozila preko 3,5 tone na pomenutim dionicama. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić Bihać također su danas aktualni radovi na rekonstrukciji mosta, a vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
0: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, špionica Srebrenik.
2: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: 9 je sati i 24 minute, poštovani slušalci, pratite i dalje talase Srebrnog radija. Europa se suočava s jednim od najintenzivnijih toplinskih valova posljednjih godina, a temperature su i do 18 stepeni iznad prosjeka. Upozorenja govore da vrhunac tek dolazi. Najteža situacija je u Francuskoj, gdje je 40 ljudi se utopilo pokušavajući se rasladiti usled rekordnih vrućina. U mnogim francuskim gradovima temperatura prelazi i 40 stepeni. U Parizu je čak skraćeno radno vrijeme Eiffelovog tornja, na razočarenje brojnih turista. Crveni alarmi upaljeni su između ostalog i u Velikoj Britaniji, Italiji i Španiji, a Švajcarska se priprema za rekordno vreo mjesec. Već sada su u Ženevi klimatizowana Kina postala skloništa od vrućina uz besplatne projekcije. Sa sadašnjih 30 stepeni u Bosni i Hercegovini temperature uskoro dostižu čak i 42. Dok je jedini spas pronaći se na otvorenim bazenima, drugi izbjegavaju boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Najteže bi mogli biti pogođene starije osobe, hronični bolesnici i oni mlađi. Od 11 do 17 sati ljekari tokom dana savjetuju da se ne izlazi van, jer tada je i najveće ultravioletno zračenje, dakle u periodu od 11 do 17 što manje vani. Znaci dehidracije su suhe usne, manji broj mokrih pelena, malaksalost, pospanost, razdražljivost. Jedan od najčešćih problema su ljeti sunčanice i toplotni udari, tako da dijete nakon boravka na suncu dobije visoku temperaturu, glavobolju ili počne da povraća. Potrebno je odmah potražiti ljekarsku pomoć. Biće neophodno strbljenje i dodatni oprez tokom jula i augusta, jer ovo nije prolazna epizoda. Europa se zagrijava dvostruko brže od ostatka svijeta, a ekstremne vrućine, poštovani slušalci, postaju neminovnost ili realnost. Nedim Sladić, naš poznati BH meteorolog, kaže da s obzirom na veoma visoke površinske temperature mora u Mediteranu i naročito ukoliko se taj trend nastavi, možemo očekivati da će se uspostaviti malo duži toplotni talasi sa kojima temperatura zraka ponovo ide iznad 40 stepeni. I to je zapravo neki obrazac koji se primjećuje unazad 20 godina i postaje sve učestali. Borba sa ekstremnim vrućinama postala je dio evropske svakodnevnice. Uporedo, stručnjaci upozoravaju da je ovo tek početak ljeta koji bi mogao oboriti nove rekorde. A vi ako tražite dobro osvježenje ili rješenje za pravo dobro osvježenje ljetno, poslušajte sljedeće.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
2: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
3: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
2: Malo ćemo da se kupamo.
3: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.

0: hitovi 90,8 i 103. Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
1: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
0: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
1: Vaše zdravlje je naša misija.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Prije podne uz Srebrni radio, poštovani slušalci, vi nas naravno pratite na 90,8 i 103 MHz, 9 je sati i 37 minuta, a članica Evropske unije razmatra zabranu ezana. Naime, ministar za imigraciju najavio je planove za zabranu ezana, islamskog poziva na molitvu u Danskoj, tvrdeći da se stanovnici u dijelovima zemlje osjećaju kao da su u predgrađu Islamabada. Morten Bockov, član socijaldemokratske stranke Lijevog centra, rekao je da će nova vlada nastaviti istrage o zakonitosti uvođenja zabrane. Poziv na molitvu ne bi trebao biti čujan preko danskih krovova, rekao je ministar za novinski list Ricau. To nema mjesta u Danskoj i ne biste trebali imati nikakve sumnje da li ste završili u predgrađu Islamabada kada šetate Danskom. U nekim dijelovima zemlje poput Kopenhagena podzakonski akti već zabranjuju emitovanje ezana sa zvučnika na munarama zbog strogih ograničenja buke. Bockov je iznio žestoke optužbe da takozvana islamizacija u Danskoj zauzima previše javnog prostora. Ezan ili poziv na molitvu izvodi se 5 puta dnevno kako bi se muslimanski vjernici pozvali u džamiju, tradicionalno putem zvučnika na minaretima. Ovo je 3. puta da je danski ministar za imigraciju pokušao izgraditi pravni okvir za zabranu poziva na molitvu nakon sličnih pokušaja socijaldemokrata još 2020. ili 2025. godine. Danska je uvela neka od najstrožih migracijskih pravila u Europi pod premijerkom Meteom Frederiksen, koja je ranije ovog mjeseca započela svoj 3. mandat. Prema takozvanim zakonima o getima, danske vlasti imaju pravo prisiliti migrante da se isele iz susjedstva ako u njemu živi previše stranih stanovnika. U nekim slučajevima tražioci azila moraju se odreći i nakita i druge vrijedne stvari kako bi pokrili troškove smještaja, a ne dobijaju nikakvu financijsku podršku ako im zahtjev bude odbijen. Inače, poštovani slušalci, u Danskoj živi 270.000 muslimana od 6 miliona stanovnika koliko ih ima u Danskoj. U zemlji su također, nalazi se i 100 džamija, uključujući veliku džamiju u Kopenhagenu, koja prema sporazumu sa lokalnim vlastima ne pušta ezan. U Njemačkoj i Britaniji postoje stroga ograničenja o tome kada džamija može emitovati poziv na molitvu, kao i ograničenje jačine zvuka kako bi se izbjeglo uznemiravanje nemuslimanskih susjeda. Eto, tako stvari stoje u tim zemljama Evropske unije. Tolerancija na nivou nema šta.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
3: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
4: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
3: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As DOO Srebrenik.
4: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
3: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.
5: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
4: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

1 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene. Herceg Srebrenik.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Tražiš više od treninga?
0: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
1: A rezultat?
0: Snažni, zdravi i sretni To Be Fit, mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
3: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061-360-511, 061-360-511. S poštovanjem, vama na usluzi.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Američki državni sekretar Mark Rubio izjavio je da će američke i iranske tehničke grupe nastaviti razgovore 29. i 30. juna ove godine. On je dodao da Sjedinjene Američke Države neće učiniti bilo što što bi narušilo bezbjednost američkih saveznika u regiji Perzijskog zaljeva kada je riječ o odnosima sa Iranom. Komandant NATO štaba Sarajevo, brigadni general James Flower, u razgovoru za Fenu istakao je da se članstvo u NATO savezu zasniva na ispunjavanju kriterija i ostvarivanju napretka, a ne na rokovima, te je između ostalog napomenuo da se ove jeseni očekuje NEL 2 evaluacija koja će ocijeniti operativnost i spremnost jedinica oružanih snaga Bosne i Hercegovine za učešće u misijama pod komandom NATO saveza, ali i u misijama širom svijeta. On je napomenuo da je od dolaska prije mjesec dana održao sastanke i sa predstavnicima vlasti Bosne i Hercegovine, međunarodne zajednice, te da je posebno zadovoljan razgovorima sa ministrom odbrane Bosne i Hercegovine i načelnikom zajedničkog štaba oružanih snaga naše države. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrila je interventna sredstva u iznosu od 300.000 maraka za hitno otklanjanje štete nastale uslijed požara na regionalnoj deponiji Uborak Buđevci kod Mostara. Istaknuto je da novo nastale okolnosti predstavljaju ozbiljan rizik za okoliš, javno zdravlje i nesmetano funkcionisanje sistema upravljanja otpadom na području Mostara te šire regije koja koristi ovu deponiju. Tuzla je domaćin System Summit Tuzla Kanton 2026 međunarodnog skupa koji je Tuzlanski kanton uvrstio među evropske centre dijaloga o inovacijama, dijaloga o transformaciji, održivoj mobilnosti, energetskim projektima i razvoju novih partnerstava. Summit, čiji je organizator Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, okupio je predstavnike inovacijskih ekosistema iz naše države, Njemačke, Španije, Portugala i Rumunije. Donosioci odluka, predstavnici evropskih državnih entitetskih kantonalnih i lokalnih institucija, univerziteta te istraživačkih organizacija, kompanija, start-up zajednice, investitori i organizacije za podršku inovacijama okupili su se u cilju razmjene znanja i predstavljanja dobrih praksi u uspostavljanju konkretne međunarodne saradnje. Osobe čiji su inicijali EV 35 godina i MT 47 godina uhapšene su zbog sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, saopšteno je iz uprave policije Tuzlanskog kantona. Policija je prilikom pretresa pronašla 3 kg droge, od čega 2 kg amfetamina i oko kilogram kanabisa, 85 tableta ekstazija, 4 mobilna telefona, 2 digitalne vage, kao i druge predmete koji se dovode u vezu sa neovlaštenom proizvodnjom i stavljanjem u promet opojnih droga. Oduzete materije će biti predmet daljih vještačenja te korištenja u dokaznom postupku. Pretresi su izvršeni jučer na području Gračanice, a po naredbi Opštinskog suda u Gračanici i uz saglasnost tužilaštva Tuzlanskog kantona. Skupština Udruženja privrednika grada Srebrenika održat će se 27. juna ove godine sa početkom od 10 sati u prostorijama preduzeća Herceg. Na dnevnom redu je razmatranje i usvajanje zapisnika sa sjednice Skupštine održane 14. juna ove godine, razmatranje i usvajanje izvještaja o radu za proteklu godinu kao i usvajanje programa rada za tekuću kalendarsku godinu. Na Skupštini Udruženja privrednika grada Srebrenika razmatrat će se i finansijski izvještaj za proteklu godinu kao i finansijski plan za tekuću godinu. Na dnevnom redu je i razrješenje postojećeg upravnog odbora te izbor novog rukovodstva, novih članova upravnog odbora Udruženja privrednika grada Srebrenika. Sinoćni rasplet u skupinama A i C išao je na ruku reprezentaciji Bosne i Hercegovine koja je po svemu sudeći pobjedom nad Katarom 3:1 izborila nastup u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. U skupini A Meksiko je savladao Češku 3:0, dok je Južna Afrika bila bolja od Južne Koreje 1:0. Tako su Meksiko i Južna Afrika izborili sljedeći krug, a Južna Afrika sa 3 boda kao treće plasirana čeka rasplet ostalih skupina. U skupini C Brazil je bio uvjerljiviji protiv Škotske 3:0, a Maroko protiv Haitija 4:2, pa su Brazil i Maroko zauzeli 2 prva mjesta, a Škotska je sa 3 boda treće plasirana reprezentacija. Prema projekcijama preostalo je još 495 kombinacija završetka grupne faze, a u njih čak 494 Bosna i Hercegovina bi trebala igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država u 16. finala. Ta utakmica bi se trebala igrati u San Francisku u četvrtak 2. jula u 2 sata iza ponoći po srednje evropskom vremenu. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo umjerenu na oblaku u drugom dijelu dana, uz umjereni razvoj na oblake mogući su i rijetki lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjerene čine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 29 i 34, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez zastoja uz dobre vremenske prilike tokom dana. Očekuje se jača frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prijelaza, pa se apeluje na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Pozivaju se i ostali učesnici u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. I danas se izvode radovi na dionicama autoceste A1 Kakanj Lašva, Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Za vozila do 3,5 tone dozvoljen je saobraćaj na putnim pravcima Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje, dok je i danas zabranjen saobraćaj za vozila preko 3,5 tone na pomenutim dionicama. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić Bihać također su danas aktuelni radovi na rekonstrukciji mosta, a vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Pratite Talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a u nastavku još jedno obavještenje. 27. juna ove godine u subotu u Hotelu Parku Srebreniku održavaju se 20. po redu susreti staničara i staničarki u Srebreniku. Programom ove jubilarne manifestacije od 18 sati predviđeno je okupljanje učesnika ispred željezničke stanice u Srebreniku, turnir u Bliškijadi u znak sjećanja na Nihada Kešetovića zvanog Nita, zatim polaganje cvijeća na spomen obilježja, obilazak objekta u izgradnji doma starih i iznemoglih lica, a potom od 19 sati i druženje i zabava u hotelu Park. U muzičkom dijelu programa učestvovat će Kenan Hasić. Uplata konzumacija jela i pića u iznosu od 40 konvertibilnih maraka predviđena je kod zaduženog lica na dan susreta, a organizacioni odbor ove 20. po redu jubilarne manifestacije susreti staničara i staničarki Srebrenika poziva sve staničare da se okupe na još jednom druženju i evociraju uspomene na neka davna vremena.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli, priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket, Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
0: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri. S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex.
2: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M+, certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061-807-797 i na besplatni info broj 080-02-02-01.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina, boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
4: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.

0: Zeleni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Srebrni radio.

0: Hit Radio.
1: Slijedi novi blok vijesti. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez rekla je da su najmanje 32 osobe poginule, a 700 ih je povrijeđeno nakon dva snažna zemljotresa i gotovo 20 naknadnih potresa koji su izazvali urušavanje zgrada u glavnom gradu Venezuele Caracasu te drugim područjima zemlje. Ona se obratila javnosti putem državne televizije ističući da su desetine zgrada se urušile i trenutno se provode veoma intenzivne spasilačke akcije kako bi se spasilo što više života, koliko to Bog dragi i dozvoli, rekla je Rodriguez. Dodala je i da se radi o istinskoj tragediji. Prema službenim podacima, prvi zemljotres bio je magnitude 7,2, dok je drugi još razorniji iznosio čak 7,5 stepeni po Richteru. Američki geološki institut ranije je objavio dramatične izračune prema kojima nakon drugog snažnog potresa postoji 44% šanse da će broj žrtava premašiti 10.000, te čak 30% šanse da će poginuti više od 100.000 ljudi. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt sastao se sa predsjednikom Savezne Republike Njemačke Frank-Walterom Steinmeierom. Tema razgovora bila je trenutna politička situacija u Bosni i Hercegovini kao i dešavanja na širem području Zapadnog Balkana. Tokom sastanka posebna pažnja posvećena je jačanju stabilnosti, unapređenju demokratskih institucija i vladavini prava, kao i podržavanju napretka Bosne i Hercegovine na putu ka evropskim integracijama. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić prisustvovao je audijenciji kod Papa Lava 14. u Vatikanu, gdje je uputio poruku mira, zajedništva, međusobnog poštivanja i podrške svim ljudima koje vezuju vrijednosti dijaloga i suživota. Hurtić je poklonio Papi Lavu 14. posebne poklone koji simbolizuju Bosnu i Hercegovinu i njene vrijednosti, dres fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine sa imenom Svetog Oca, cvijet Srebrenice kao trajni simbol sjećanja i opomene, te tri knjige koje svjedoče o historiji, kulturi, tradiciji i stradanjima kroz koje je Bosna i Hercegovina prolazila. Hurtić je pozvao Papu Lava 14. da posjeti Bosnu i Hercegovinu, da služi svetu misu u našoj zemlji i svojim dolaskom pošalje snažnu poruku mira, nade i ohrabrenja svim građanima. Grupa pacijenata u Northwestern Medical Centru održat će sutra u petak 26. juna ove godine u 10 sati protest ispred Federalnog ministarstva zdravstva u Sarajevu zbog, kako navode, neprovođenja rješenja općinskog suda u Sarajevu kojim je naloženo osiguranje njihovog biološkog materijala. Kako ističu u saopštenju, embrioni pacijenata već više od 8 mjeseci nalaze se bez adekvatnog stručnog nadzora. Pacijenti navode da planiraju 5 do 10 minuta protestom privući pažnju odgovornih u ministarstvu, nakon čega će prisutni dati izjave za medije. Dodaju da će učesnici protesta biti obučeni u crno kao simboličan znak sahranjivanja 500 potencijalnih živih bića koja su, kako navode, zarobljena u prostorijama zatvorene klinike i kojima svakog trenutka prijeti rizik od trajnog uništenja zbog nedostatka azota u spremnicima. Opći izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani 4. oktobra ove godine, a političke stranke intenzivno rade na finalizaciji kandidatskih lista za različite nivoe vlasti. Prema informacijama do kojih je došao portal vijesti.ba, stranka demokratske akcije u Tuzlanskom kantonu je već utvrdila većinu kandidata za skupštinu Tuzlanskog kantona. Prema saznanjima portala vijesti.ba, prvih 10 mjesta na listi zauzimaju Šeki Bumihanić, Lejla Vuković, Smajo Mandžić, Selma Smajić, Bahrudin Ahmetagić, Fahrudin Skopljak, Nadalić, Ediba Avdić, Selma Jukan i Edin Dedić. Prema saznanjima portala vijesti.ba moguće su manje korekcije u rasporedu kandidata prije konačne predaje liste, ali se ne očekuju promjene među kandidatima koji se nalaze u samom vrhu. Posebnu pažnju privlači odluka stranačkog rukovodstva da aktualni premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić neće biti kandidat za skupštinu Tuzlanskog kantona. Umjesto toga, prema informacijama kojima raspolaže portal vijesti.ba, Halilagić će prevoditi listu SDA za predstavnički dom. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo umjerenu naoblaku u drugom dijelu dana, uz umjereni razvoj naoblake mogući su i rijetki lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjerene čine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 29 i 34, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez zastoja uz dobre vremenske prilike tokom dana. Očekuje se jača frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prijelaza, pa se apeluje na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Pozivaju se i ostali učesnici u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. I danas se izvode radovi na dionicama autoceste A1 Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Za vozila do 3,5 tone dozvoljen je saobraćaj na putnim pravcima Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje, dok je i danas zabranjen saobraćaj za vozila preko 3,5 tone na pomenutim dionicama. Na magistralnoj cesti M5, granični prelaz Izačić Bihać, također su danas aktuelni radovi na rekonstrukciji mosta, a vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta.
0: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
3: Pazi, pazi, ljeto opet.
4: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
3: Malo ćemo da se kupamo.
4: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
3: Malo ćemo da se sunčamo.
5: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
6: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.

0: ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
1: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
0: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
1: Vaše zdravlje je naša misija.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
5: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijskom

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, špionica Srebrenik. 4. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, špionica Srebrenik.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez rekla je da su najmanje 32 osobe poginule, a 700 ih je povrijeđeno nakon dva snažna zemljotresa i gotovo 20 naknadnih potresa koji su izazvali urušavanje zgrada u glavnom gradu Venezuele, Karakasu, te drugim područjima zemlje. Ona se obratila javnosti putem državne televizije ističući da su desetine zgrada se urušile i trenutno se provode veoma intenzivne spasilačke akcije kako bi se spasilo što više života, koliko to Bog dragi i dozvoli, rekla je Rodriguez. Dodala je i da se radi o istinskoj tragediji. Prema službenim podacima, prvi zemljotres bio je magnitude 7,2, dok je drugi još razorniji iznosio čak 7,5 stepeni po Richteru. Američki geološki institut ranije je objavio dramatične izračune prema kojima nakon drugog snažnog potresa postoji 44% šanse da će broj žrtava premašiti 10.000, te čak 30% šanse da će poginuti više od 100.000 ljudi. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt sastao se sa predsjednikom Savezne Republike Njemačke Frank-Walterom Steinmeierom. Tema razgovora bila je trenutna politička situacija u Bosni i Hercegovini kao i dešavanja na širem području Zapadnog Balkana. Tokom sastanka posebna pažnja posvećena je jačanju stabilnosti, unapređenju demokratskih institucija i vladavini prava, kao i podržavanju napretka Bosne i Hercegovine na putu ka evropskim integracijama. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić prisustvovao je audijenciji kod Papa Lava 14. u Vatikanu, gdje je uputio poruku mira, zajedništva

0: prijateljstva, međusobnog poštivanja i podrške svim ljudima koje vezuju vrijednosti dijaloga i suživota. Hurtić je poklonio papir Lavu 14. posebne poklone koji simbolizuju Bosnu i Hercegovinu i njene vrijednosti, dres fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine sa imenom Svetog Oca, cvijet Srebrenice kao trajni simbol sjećanja i opomene, te tri knjige koje svjedoče o historiji, kulturi, tradiciji i stradanjima kroz koje je Bosna i Hercegovina prolazila. Hurtić je pozvao papu Lava 14. da posjeti Bosnu i Hercegovinu, da služi svetu misu u našoj zemlji i svojim dolaskom pošalje snažnu poruku mira, nade i ohrabrenja svim građanima. Grupa pacijenata u Northwestern Medical Centru održat će sutra u petak 26. juna ove godine u 10 sati protest ispred Federalnog ministarstva zdravstva u Sarajevu zbog, kako navode, neprovođenja rješenja općinskog suda u Sarajevu kojim je naloženo osiguranje njihovog biološkog materijala. Kako ističu u saopštenju, embrioni pacijenata već više od 8 mjeseci nalaze se bez adekvatnog stručnog nadzora. Pacijenti navode da planiraju 5 do 10 minuta protestom privući pažnju odgovornih u ministarstvu, nakon čega će prisutni dati izjave za medije. Dodaju da će učesnici protesta biti obučeni u crno kao simboličan znak sahranjivanja 500 potencijalnih živih bića koja su, kako navode, zarobljena u prostorijama zatvorene klinike i kojima svakog trenutka prijeti rizik od trajnog uništenja zbog nedostatka azota u spremnicima. Opći izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani 4. oktobra ove godine, a političke stranke intenzivno rade na finalizaciji kandidatskih lista za različite nivoe vlasti. Prema informacijama do kojih je došao portal vijesti.ba, stranka demokratske akcije u Tuzlanskom kantonu je već utvrdila većinu kandidata za skupštinu Tuzlanskog kantona. Prema saznanjima portala vijesti.ba, prvih 10 mjesta na listi zauzimaju Šeki Bumihanić, Lejla Vuković, Smajo Mandžić, Selma Smajić, Bahrudin Ahmetagić, Fahrudin Skopljak, Sena Dalić, Ediba Avdić, Selma Jukan i Edin Dedić. Prema saznanjima portala vijesti.ba moguće su manje korekcije u rasporedu kandidata prije konačne predaje liste, ali se ne očekuju promjene među kandidatima koji se nalaze u samom vrhu. Posebnu pažnju privlači odluka stranačkog rukovodstva da aktualni premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić neće biti kandidat za skupštinu Tuzlanskog kantona. Umjesto toga, prema informacijama kojima raspolaže portal vijesti.ba, Halilagić će provoditi listu SDA za predstavnički dom. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo umjerenu naoblaku u drugom dijelu dana, uz umjereni razvoj naoblake mogući su i rijetki lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjerene čine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 29 i 34, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez zastoja uz dobre vremenske prilike tokom dana. Očekuje se jača frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prijelaza, pa se apeluje na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Pozivaju se i ostali učesnici u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. I danas se izvode radovi na dionicama autoceste A1 Kakanj Lašva, Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Za vozila do 3,5 tone dozvoljen je saobraćaj na putnim pravcima Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje, dok je i danas zabranjen saobraćaj za vozila preko 3,5 tone na pomenutim dionicama. Na magistralnoj cesti M5, granični prelaz Izačić-Bihać, također su danas aktualni radovi na rekonstrukciji mosta, a vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta.
1: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Pratite, tamo se radio Srebrnika, poštovani slušalci, a u nastavku još jedno obavještenje. 27. juna ove godine u subotu u hotelu Parku u Srebrniku održavaju se 20. po redu susreti staničara i staničarki u Srebrniku. Programom ove jubilarne manifestacije od 18 sati predviđeno je okupljanje učesnika ispred željezničke stanice u Srebrniku, turnir u Bliškijadi u znak sjećanja na Nihada Kešetovića zvanog Nita, zatim polaganje cvijeća na spomen obilježja, obilazak objekta u izgradnji doma starih i iznemoglih lica, a potom od 19 sati i druženje i zabava u hotelu Park. U muzičkom dijelu programa učestvovat će Kenan Hasić. Uplata konzumacija jela i pića u iznosu od 40 konvertibilnih maraka predviđena je kod zaduženog lica na dan susreta, a organizacioni odbor ove 20. po redu jubilarne manifestacije susreti staničara i staničarki Srebrnika poziva sve staničare da se okupe na još jednom druženju i evociraju uspomene na neka davna vremena.
2: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
3: Malo ćemo da se kupamo.
2: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
3: Malo ćemo da se sunčamo.
1: Pratite talas Srebrnog radija, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa još jedno obavještenje. U organizaciji odbojkaškog kluba Gradina Srebrnik i hotela Orion u sportsko-rekreacionom centru Orion Ormanica organizuje se turnir u odbojci na pjesku Orion Open 2026. Turnir se igra po pravilima 1+1, a kotizacija za učešće ekipa je 50 konvertibilnih maraka po ekipi. Broj ekipa je ograničen na 16. 28. juna od 10 sati Orion Open 2026, sportsko-rekreacioni centar Orion Ormanica. Sve informacije na kontakt telefone 061 152 006 i 061 101 796. Turnir u odbojci na pjesku, sportsko-rekreacioni centar Orion Ormanica, 28. juni. Od 10 sati. Pratite talase Srebrnog radija, slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrnik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061 743 635. Acoustic Bau Srebrnik.
0: Najbolji muzički izbor Srebrni radio.
4: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavić.
5: Tražiš više od treninga?
2: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
5: A rezultat?
2: Snažniji, zdraviji i sretni To Be Fit, mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062 548 760.
6: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
7: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
8: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: 12 je sati 18 minuta, poštovani slušalci, vi naravno i dalje pratite otvoreni program na talasima Radio Srebrenika, a kada je reč o trenutnoj temperaturi koju mjerimo na području našeg grada, živa na termometru ide i do 32 stepena Celzijusovih, izrazito toplo vrijeme, ultravioletno zračenje izrazito visoko, 9, dakle čuvajte se onog izlaganja suncu previše, a kako kažu ljekari, u terminu od 11 do 17 sati ne bi trebali biti duže na suncu. Što se tiče vlažnosti, 40%, atmosferski pritisak 1018 milibara. U nastavku našeg radio programa, kada već mi govorimo o ovoj vrućini, evo još jedne priče. Predmeti u automobilu tokom ljetnih vrućina mogu se oštetiti, pokvariti ili u pojedinačnim slučajevima predstavljati ozbiljnu opasnost, posebno ako vozilo duže vrijeme stoji na suncu. Visoke temperature unutrašnjosti automobila mogu biti znatno veće od vanjske temperature, zbog čega se brojne stvari koje mnogi svakodnevno ostavljaju u vozilu ne bi smjele držati u kabini tokom toplinskog vala. Jedan od najčešćih primjera je plastična boca vode. Iako se može činiti praktičnom i imati vodu pri ruci, stručnjaci upozoravaju da visoke temperature mogu uticati na plastiku i dovesti do ispuštanja određenih hemikalija u vodu, među kojima su najčešće bisfenol i alfalati. Posebno oprez je potreban kod uređaja koji imaju baterije, poput recimo mobitela, laptopa i drugih elektronskih uređaja. Ekstremna vrućina u automobilu može oštetiti bateriju, smanjiti njen vijek trajanja, a u nekim slučajevima i izazvati ozbiljan kvar uređaja. Na visokim temperaturama nisu sigurne ni kreme za sunčanje, posebno ako su ostavljene direktno na suncu. Pod pritiskom i uticajem vrućine, ambalaža se može oštetiti, sličan rizik postoji i kod različitih sprejeva, dezodoransi, lakovi za kosu, drugi proizvodi u bočicama pod pritiskom ne bi trebali ostajati u pregrijanom automobilu jer se povećava pritisak u ambalaži. Visoka temperatura može oštetiti i sunčane naočale. Plastični okviri mogu se iskriviti ili promijeniti boju, dok se leće mogu deformisati. Naročito ako sunčane naočale se ostavljaju na komandnoj tabli automobila ili drugoj površini izloženoj direktnom suncu. Posebno važno je voditi računa o lijekovima. Antibiotici, injekcije, drugi lijekovi osjetljivi su na to plotu. Njihovo čuvanje u automobilu može uticati na djelotvornost. U nekim slučajevima mogu postati neupotrebljivi, što može imati ozbiljne posljedice za osobe kojima su neophodni. Među predmetima koje ne podnose visoku temperaturu su kozmetički proizvodi, ruževi za usne, kreme i tome slično. Svakako šminka može, dakle, da promijeni svoj kvalitet. Limenke gaziranih pića ne bi trebalo ostavljati u vozilu tokom velikih vrućina. Zbog pritiska i toplote mogu se otvoriti i puknuti, što može vam napraviti štetu i unerediti automobil. Jedan od najrizičnijih predmeta jeste upaljač za jednokratnu upotrebu. Ako se ostavi u pregrijanom automobilu, može predstavljati opasnost i izazvati ozbiljnu štetu, može doći i do zapaljenja automobila. Preporučuje se da takvi predmeti nikada se ne drže u automobilima tokom ljetnih temperatura. Predmeti u vašim vozilima tokom vrućih dana ne bi trebali ostajati na sjedištima, komandnoj tabli ili pretincima ako su osjetljivi na toplotu. Dakle, eto, sve ove predmete ni pod razno na visoke temperature u vaš automobil.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.
0: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, Groznica, subotnje večeri.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Thank you. Thank you.
1: Samo hitovi.
2: Samo hitovi. Srebrni radio.
1: 12 sati i 45 minuta, poštovani slušalci, vi naravno pratite otvoreni program na talasima Srebrnog radija. Na prvenstvu na kojem dominiraju neke od najvećih zvijezda svjetskog nogometa, Bosna i Hercegovina, poštovani slušalci, je osigurala plasman u nokaut fazu zahvaljujući velikom doprinosu svojih mladih igrača, među kojima se posebno istakao najmlađi strelac u historiji reprezentacije, krilni napadač Kerim Alajbegović, 18 godina mu je, piše američki Fox Sport. Dodajući da Bosna i Hercegovina ima izuzetno talentovanu generaciju mladih igrača, a da je Alajbegović jedan od ključnih dijelova budućnosti reprezentacije. Osim gola, Alajbegović je odigrao veoma kompletnu utakmicu, konstantno prijeteći protivničkom golu, te tražeći način da napravi razliku. Upravo zbog ovakvih trenutaka svjetsko prvenstvo posebno nije rezervisano samo za već afirmisane zvijezde, već je i mjesto gdje se nove zvijezde rađaju. Alajbegović je upravo postigao vjerojatno najveći gol u historiji reprezentacije Bosne i Hercegovine, piše Fox, koji uz njega izdvaja i sjajnu utakmicu Ivana Bašića. Tu je Jermin Mahmić, 21-godišnjak, koji je trećim golom otklonio sve dileme oko pobjednika. Rođen u Austriji od bosanskih roditelja, Mahmić je ranije nastupao za omladinske selekcije Austrije. Tek prošlog mjeseca završio je proceduru promjene sportskog državljanstva kod FIFA kako bi mogao igrati za Bosnu i Hercegovinu. Njegov pogodak pokazao je da će biti jedno od važećih pojačanja i igrača ove reprezentacije u budućnosti. Bosna i Hercegovina je odlično postavljena za budućnost zahvaljujući talentovanoj bazi mladih igrača. Većina njih rođena je van granica Bosne i Hercegovine, i to u periodu kada su mnoge bosanske porodice bile raseljene tokom 90. godina. Danas se sve više djece rođene u inostranstvu odlučuje da nastupa za matičnu selekciju. Pored Mahmića i Alajbegovića, tu je Jesmir Bajrektarević, koji je počeo utakmicu i imao važnu ulogu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Bajrektarević je rođen i odrastao u Wisconsinu, igrao je za omladinske selekcije Sjedinjenih Američkih Država, pa čak i jednom za seniorski tim prije nego što je odlučio da obuče dres Bosne i Hercegovine. Posebnu draž ovoj pobjedi daje i činjenica da nije bila samo priča o mladom Alajbegoviću, već i o Edinu Džeki, koji je sa 40 godina i dalje najbolji strelac u historiji reprezentacije. Sarajevo iza sebe ima više od 400 golova za klub i reprezentaciju, a za Bosnu i Hercegovinu je postigao 73 gola u 150 nastupa. Iako se nije upisao u strijelce, Džeko je imao ključnu ulogu kod drugog gola. Nakon centaršuta Seada Kolašinca pokušao je vratiti loptu pred gol, a ona se od Sultana Al-Brakea odbila u mrežu za autogol. Između Džeki i Alajbegovića, igrača koje je dijete čak 22 godine, Bosna i Hercegovina ostvarila je pobjedu koja je simbolizirala smjenu generacija i početak nove ere reprezentacije. Fox dalje piše o utakmici Sjedinjene Američke Države i Bosna i Hercegovina. Za Ameriku bi to bila prilika da ostvare rijetku pobjedu nokaut fazi na domaćem terenu, dok bi za Bosnu to vjerovatno bila najveća utakmica u historiji reprezentacije. Američki tim će detaljno analizirati Bosnu uoči mogućeg susreta, a ukoliko do njega dođe, selektor Mauricio Pochettino morat će pripremiti svoju ekipu za veoma fizički zahtjevnu utakmicu koja bi mogla trajati 90 pa čak i 120 minuta, tako nas vide novinari Foxa. Veliko slavlje reprezentacije Bosne i Hercegovine donijelo je i one najemotivnije scene na tribinama. Posebnu pažnju privukao je i susret Belme Džeko i Alme Alajbegović. Majka kapitena i majka mladog reprezentativca zagrlile su se na tribinama stadiona. Suze radosnice i osmijesi obilježili su trenutak koji je oduševio brojne navijače. Reakcije njihovih porodica pokazale su koliko ovakvi uspjesi znače svima koji prate našu selekciju.

0: 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepano bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet, M+, certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
1: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinica.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
3: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
4: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
5: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
6: Vrhunski ugođaj za sva čula.
5: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
6: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
5: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš Laser.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: I dalje naravno pratite talase Srebrnog radija, poštovani slušalci, otvoreni program na 90,8 i 103 MHz. A u nastavku ćemo malo o dnevno političkim dešavanjima u Bosni i Hercegovini. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke izjavio je povodom izbora novog visokog predstavnika u našoj državi da je i dalje od ključne važnosti imenovanje evropskog stručnjaka za region i zemlju koji može posredovati između interesa svih relevantnih aktera. Visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt podnio je ostavku u maju ove godine, ali je ostao na funkciji do imenovanja nasljednika. Nakon što početkom juna nije postignut dogovor o nasljedniku Christiana Schmidta, nova sjednica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, na kojoj će se ponovo birati visoki predstavnik, trebala bi biti održana krajem juna. Njemačka je, kako je navedeno u izjavi za FEN-u, zajedno sa evropskim i međunarodnim partnerima angažirana na usaglašavanju rješenja. Razgovori o imenovanju nasljednika visokog predstavnika na sjednici Upravnog odbora u Sarajevu održanoj 3. i 4. juna naišli su na zastoj zbog neslaganja između ključnih međunarodnih partnera, prvenstveno Sjedinjenih Američkih Država i dijela evropskih zemalja koje su podržavali različite kandidate. Nakon neuspjele sjednice najavljeno je da će konsultacije biti nastavljene, a Upravni odbor Vijeća za provedbu mira, koji čine ambasadori vodećih zapadnih zemalja i međunarodnih organizacija, nadzire provedbu civilnog aspekta Daytonskog sporazuma, uključujući imenovanje visokog predstavnika kao ključnog međunarodnog autoriteta.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Не могу.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
2: Tražiš više od treninga?
1: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
2: A rezultat?
1: Snažni, zdravi i sretni To Be Fit, mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760. S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
3: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
3: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
3: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
4: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau Babunović i Srebrenik.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Informacije vezane naravno za naše nogometne zmajeve prestižu jedna drugu, a nakon velike pobjede nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine nad Katarom oglasio se i predsjednik Nogometnog saveza BiH Vico Zeljković. Kaže ovako: reprezentacija Bosne i Hercegovine po prvi puta je plasirala se u eliminacionu fazu svjetskog prvenstva. Ono što je godinama izgledalo tako daleko i nedostižno, danas je postalo stvarnost. Historijski uspjeh koji je ostvaren ispisan je velikim slovima. Ovo je uspjeh cijelog BH fudbala, uspjeh koji pripada svim generacijama igrača koji su nosili ovaj dres, trenerima, radnicima u klubovima i svima koji su vjerovali da naš fudbal pripada fudbalskom vrhu. Iskrene čestitke našim reprezentativcima i kapitenu, selektoru, njegovom stručnom štabu, direktoru reprezentacije, predsjednicima saveza, članovima izvršnog odbora, administraciji i svima koji su svojim radom, znanjem i posvećenošću doprinijeli ovom historijskom uspjehu, napisao između ostalog u svojoj objavi Vico Zeljković. Danas slavimo fudbalsku historiju koju smo zajedno ispisali, poručio je predsjednik Nogometnog saveza BiH. Nakon što smo podigli nivo domaćih takmičenja, unaprijedili infrastrukturu te ostvarili historijske uspjehe naših klubova kroz plasmane Zrinskog i Borca u grupne faze UEFA takmičenja, danas smo ostvarili ono najveće što reprezentativni fudbal može donijeti, historijski plasman reprezentacije Bosne i Hercegovine u eliminacionu fazu svjetskog prvenstva. Isto tako imamo jasno viziju, plan i pravce razvoja BH fudbala u godinama koje dolaze, poručio je Zeljković.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: HM Musić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Musić, DOO Srebrenik. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge, DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka i u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Trebate internet? Virac.net ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli, priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket, Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba, brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte, ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
4: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
5: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
4: Malo ćemo da se kupamo.
5: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
4: Malo ćemo da se sunčamo.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talas Srebrnog radija, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa još jedno obavještenje. U organizaciji odbojkaškog kluba Gradina Srebrnik i hotela Orion u sportsko-rekreacionom centru Orion Ormanica organizuje se turnir u odbojci na pjesku Orion Open 2026. Turnir se igra po pravilima 1+1, a kotizacija za učešće ekipa je 50 konvertibilnih maraka po ekipi. Broj ekipa je ograničen na 16. 28. juna od 10 sati Orion Open 2026, sportsko-rekreacioni centar Orion Ormanica. Sve informacije na kontakt telefone 061 152 006 i 061 101 796. Turnir u odbojci na pjesku, sportsko-rekreacioni centar Orion Ormanica, 28. juni. Od 10 sati. Pratite talase Srebrnog radija, slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrnik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061 743 635. Acoustic Bau Srebrnik.
2: Pazi, pazi, ljeto opet.
3: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
2: Malo ćemo da se kupamo.
3: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
2: Malo ćemo da se sunčamo.
0: Samo najveći hitovi Srebrni radio.
1: Pratite talase radio Srebrnika, poštovani slušalci, a u nastavku još jedno obavještenje. 27. juna ove godine u subotu u hotelu Parku Srebrniku održavaju se 20. po redu susreti staničara i staničarki u Srebrniku. Programom ove jubilarne manifestacije od 18 sati predviđeno je okupljanje učesnika ispred željezničke stanice u Srebrniku, turnir u Bliškijadi u znak sjećanja na Niha Hada Kešetovića zvanog Nita, zatim polaganje cvijeća na spomen obilježja, obilazak objekta u izgradnji doma starih i iznemoglih lica, a potom od 19 sati i druženje i zabava u hotelu Park. U muzičkom dijelu programa učestvovat će Kenan Hasić. Uplata konzumacija jela i pića u iznosu od 40 konvertibilnih maraka predviđena je kod zaduženog lica na dan susreta, a organizacioni odbor ove 20. po redu jubilarne manifestacije susreti staničara i staničarki Srebrnika poziva sve staničare da se okupe na još jednom druženju i evociraju uspomene na neka dana.

0: Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Najmanje 101 milijun ljudi u Europi, uključujući više od 50 milijuna u Francuskoj i 18 milijuna u Njemačkoj, u nekom trenutku doživjet će temperature više od 35 stepeni Celzijusovih do kraja ove sedmice. Ukupno se očekuje da će maksimalne temperature premašiti 30 stepeni za više od 380 milijuna ljudi u Europi, isključujući Tursku, što predstavlja gotovo 2/3 stanovništva. Ova analiza temelji se na prognozama Njemačke meteorološke službe i projekcijama stanovništva zajedničkog istraživačkog centra, a uveliko bi trebali biti pogođena i Belgija, Luksemburg te Nizozemska, kao i istočne zemlje Poljska, Mađarska, Češka te Hrvatska. Toplotni val koji je zahvatio veći dio evropskog kontinenta već je doveo do obaranja temperaturnih rekorda povezan sa 212 smrtnih slučajeva u Španiji između nedjelje i srijede, pokazale su procjene javnog instituta. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović učestvuje na konferenciji o obnovi Ukrajine 2026 koja se održava u Gdańsku u Republici Poljskoj. Na ovom skupu, pored domaćina premijera Republike Poljske Donalda Tuska, učestvuje i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen te predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta. Na plenarnom dijelu konferencije obratit će se i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, najavljeno je iz njegovog kabineta. Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na izmjene i dopune plana rada javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za ovu godinu te financijskog plana do kraja ove kalendarske godine. Donijela je odluku o odobravanju projektne sanacije i rehabilitacije lokalnih i nerazvijenih cesta na području Tuzlanskog kantona. Ovom odlukom odobreno je finansiranje 41 projekta ukupne vrijednosti od 4.913.816 konvertibilnih maraka u okviru 5 milijuna maraka planiranih u budžetu Tuzlanskog kantona za ovu godinu za namjene rekonstrukcije lokalne putne mreže. Sredstva su u skladu sa unaprijed definisanim kriterijima usmjerena u svih 13 gradova i općina u Tuzlanskom kantonu. Prema definisanim kriterijima i na osnovu odobrenih projekata i dionica za sanaciju, gradu Tuzla je pripalo 795.000 konvertibilnih maraka, Živinicama oko 508.000, Gračanici 498.000, Lukavcu 489.435 konvertibilnih maraka, za Gradačac bit će izdvojeno 399.619 konvertibilnih maraka, Kalesiju 398.877, a za grad Srebrenik 398.770 konvertibilnih maraka. Za sanaciju lokalnih cesta na području Banovića izdvojeno će biti 229.000 maraka, za Kladanj 262.000, Čelić 221.999, Sapni će biti odobreno 236.000 maraka, Dobo Istoku 226.000, a za Teočak 185.000 konvertibilnih maraka. U cilju osiguranja jednakih uslova za odgoj i njegu i obrazovanje djece predškolskog uzrasta, a u

0: U skladu sa potrebama očuvanja socijalne sigurnosti porodica, vlada Tuzlanskog kantona donijela je i program o subvencioniranju boravka djece u predškolskim ustanovama na području Tuzlanskog kantona, odnosno djelimično plaćanje cijene boravka djeteta u predškolskim ustanovama za tekuću predškolsku godinu. Za ovu namjenu osigurana su sredstva u iznosu od 770.000 maraka, što omogućava subvencioniranje troškova za 1140 korisnika u iznosu od po 700 maraka. Program će se realizovati objavom javnog poziva na internet stranicama kantonalne vlade i resornog ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Uprava policije Tuzlanskog kantona preuzet će upravljanje video nadzorom u Tuzli ukoliko Gradsko vijeće Tuzla na sjednici zakazanoj za 2. juli usvoji prijedlog kojim će istim video nadzorom javnih površina biti ustupljen na korištenje Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona. Prijedlog je uslijedio nakon što je Agencija za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine donijela rješenje kojim je javno komunalno preduzeće saobraćaj i komunikacije Tuzla trajno zabranjeno da kamerama video nadzora snima raskrsnice, parkirališta, trgove, parkove, šetališta i druge javne površine na području grada Tuzle. Istim rješenjem preduzeću je naloženo da zabranu provede bez odlaganja i o tome obavijesti agenciju. Ugovor koji će se naći pred vijećnicima upravo je i odgovor na ovu odluku. Prema nacrtu ugovora, javno-komunalno preduzeće saobraćaj i komunikacije Tuzla kao davalac opreme ustupit će Ministarstvu unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona kompletnu opremu i pristupni link sistema videonadzora. Pripadnici boračke populacije sa područja grada Tuzle uskoro bi mogli ostvarivati veći iznos jednokratne novčane pomoći. Na sjednici gradskog vijeća koja je zakazana za četvrtak 2. jula vijećnici će razmatrati pravilnik o izmjenama pravilnika o kriteriju i postupku za odobravanje jednokratne pomoći pripadnicima branilačke populacije kojim se predviđa povećanje pomoći sa dosadašnjih 400 na 700 maraka. Za realizaciju mjera planirano je povećanje budžetskih sredstava za 30.000 maraka, čime je ukupan iznos namijenjen za jednokratne pomoći boračkoj populaciji na području grada Tuzle povećan na 545.000 konvertibilnih maraka. U Srebreniku je, a u saglasnost predsjednika odbora premijera Tuzlanskog kantona Irfana Halilagića, održana druga sjednica organizacionog odbora za obilježavanje 80. godišnjice izgradnje omladinske pruge Brčko-Banovići, koja se navršava u novembru ove godine. Na sjednici su prema planu predočeni i usvojeni okvirni operativni planovi pod odbora za umjetnički program, plan u oblasti pratećih manifestacija kulture, plan informativno-marketinške aktivnosti. Posebna tema u okviru upoznavanja sa planovima pod odbora bila je i procjena financijskog okvira koji bi trebalo da bude pretpostavka i za planirane aktivnosti. Prema preliminarnim procjenama sa ukupno 35.000 konvertibilnih maraka mogla bi se pokriti svaka od stavki predviđenih u okviru ove manifestacije. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo do umjerenu naoblaku u drugom dijelu dana, uz umjereni razvoj naoblake mogući su i rijetki lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 29 i 34, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez zastoja uz dobre vremenske prilike tokom dana. Očekuje se jača frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prijelaza, pa se apeluje na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Pozivaju se i ostali učesnici u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. I danas se izvode radovi na dionicama autoceste A1 Kakanj Lašva, Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Za vozila do 3,5 tone dozvoljen je saobraćaj na putnim pravcima Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje, dok je i danas zabranjen saobraćaj za vozila preko 3,5 tone na pomenutim dionicama. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić Bihać, također su danas aktualni radovi na rekonstrukciji mosta, a vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta.
1: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Otvoreni program na talasima Srebrnog radija, 14 sati i 17 minuta 36 sekundi. Što se to dešava u svijetu? Katolički tradicionalisti pokret Društvo Svetog Pija 10. planira 1. jula zarediti četvoricu novih biskupa bez odobrenja Vatikana, čime bi moglo izazvati jednu od najvećih kriza u Rimokatoličkoj crkvi od kako je Papa Lav preuzeo dužnost prije nešto više od godinu dana. Prema kanonskom pravu Katoličke crkve imenovanje biskupa bez saglasnosti Svete Stolice automatski povlači izopćenje ili ekskomunikaciju, a uprkos tome iz organizacije okupljene oko SSPX ne odustaju od svojih planova. Papa Lav prošle sedmice je izjavio da razmatra još jedan apel vođstvu ovog pokreta. Nemojte to učiniti, pokušajmo živjeti u zajedništvu unutar crkve, poručio je papa novinarima u Rimu. Dodao je da izbor na samom pokretu, a ako tako odlučite, žao mi je, ali moramo ići naprijed. Društvo Svetog Pija X osnovano je u Švicarskoj 1970. godine i to u cilju protivljenja reformama koje je uvela Katolička crkva nakon drugog Vatikanskog koncila. Pokret danas ima snažno uporište u Sjedinjenim američkim državama, Francuskoj, Argentini i drugim zemljama, a tvrdi da njegove mise širom svijeta pohađa više od pola miliona vjernika. Kako navode, ima gotovo 1500 svećenika, bogoslova i drugih članova. Posljednji puta ovaj pokret zaredio je biskupe bez odobrenja Vatikana 1988. godine. E tada je Sveta Stolica ekskomunicirala sve učesnike ceremonije, uključujući osnivača pokreta Marcela Lebefra. Godine 2009. Papa Benedikt XVI. Ukinuo je te ekskomunikacije kao gest dobre volje i proširio mogućnost služenja tradicionalne latinske mise. Njegov nasljednik, Papa Franjo, ugasio je komisiju koja je godinama pregovarala sa ovom organizacijom, ali je istovremeno i priznao valjanost njihovih sakramenata, ispovjedi i ženitbe. Vidjet ćemo ostalom što će se desiti. Analitičari upozoravaju da bi eventualna ekskomunikacija mogla imati posljedice daleko izvan samog pokreta.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Otvoreni program na talasima Srebrenog radija, 14 sati i 17 minuta 36 sekundi. Što se to dešava u svijetu? Katolički tradicionalisti pokret Društvo Svetog Pija 10. planira 1. jula zarediti četvoricu novih biskupa bez odobrenja Vatikana, čime bi moglo izazvati jednu od najvećih kriza u Rimokatoličkoj crkvi od kako je Papa Lav preuzeo dužnost prije nešto više od godinu dana. Prema kanonskom pravu Katoličke crkve, imenovanje biskupa bez saglasnosti Svete Stolice automatski povlači izopćenje ili ekskomunikaciju, a uprkos tome iz organizacije okupljene oko SSPX ne odustaju od svojih planova. Papa Lav prošle sedmice je izjavio da razmatra još jedan apel vođstvu ovog pokreta. Nemojte to učiniti, pokušajmo živjeti u zajedništvu unutar crkve, poručuje papa novinarima u Rimu. Dodao je da izbor na samom pokretu, a ako tako odlučite, žao mi je, ali moramo ići naprijed. Društvo Svetog Pija X, osnovano u Švicarskoj 1970. godine, i to u cilju protivljenja reformama koje je uvela Katolička crkva nakon drugog Vatikanskog koncila. Pokret danas ima snažno uporište u Sjedinjenim Američkim Državama, Francuskoj, Argentini i drugim zemljama, a tvrdi da njegove mise širom svijeta pohađa više od pola miliona vjernika. Kako navode, ima gotovo 1500 svećenika, bogoslova i drugih članova. Posljednji puta ovaj pokret zaredio je biskupe bez odobrenja Vatikana 1988. godine. E tada je Sveta Stolica ekskomunicirala sve učesnike ceremonije, uključujući osnivača pokreta Marcela Lebefra. Godine 2009. Papa Benedikt XVI. Ukinuo je te ekskomunikacije kao gest dobre volje i proširio mogućnost služenja tradicionalne latinske mise. Njegov nasljednik, Papa Franjo, ugasio je komisiju koja je godinama pregovarala sa ovom organizacijom, ali je istovremeno i priznao valjanost njihovih sakramenata, ispovjedi i ženitbe. Vidjet ćemo ostalom što će se desiti. Analitičari upozoravaju da bi eventualna ekskomunikacija mogla imati posljedice daleko izvan samog pokreta.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Zdravlje. Vino.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik, broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
4: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
5: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
1: Poštovani slušalci, pratite Talas Radio Srebrenika. U nastavku slijedi obavještenje koje nam je stiglo iz Gradske izborne komisije u Srebreniku. Gradska izborna komisija Srebrenik je na sjednici održanoj 20. maja ove godine usvojila plan izlaganja izvoda iz privremenog biračkog spiska u osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik. S tim u vezi obavještava birače da u osnovnoj jedinici 049A Srebrenik izloženi su spiskovi, a u cilju osiguravanja tačnosti, ažurnosti i ukupnog integriteta konačnog izvoda iz centralnog biračkog spiska za potrebe provođenja općih izbora 2026. godine. Izvodi iz privremenog biračkog spiska u osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik izlaže se na sljedećim lokacijama. U Centru za birački spisak, koji se nalazi u zgradi policijske uprave Srebrenik, ulica Teritorijalne odbrane 92 bez broja Srebrenik. Za mjesno područje Tinje u prostorijama mjesne zajednice Tinja Donja, za mjesno područje Podorašje u prostorijama mjesne zajednice Podorašje, za mjesno područje Duboki potok u prostorijama mjesne zajednice Duboki potok, a za mjesno područje Rapatnica u prostorijama mjesne zajednice Rapatnica, za mjesno područje Sladne, prostorije mjesne zajednice Sladna i za mjesno područje Špionica u prostorijama mjesne zajednice Špionica Centar, a za mjesno područje Srebrenik u prostorijama Centra za birački spisak. U prostorijama Gradske uprave grada Srebrenik u ulici Ibrahima Salihovića bez broja Srebrenik. Birači se obavještavaju da imaju pravo neposrednog uvida u izvod iz privremenog biračkog spiska na navedenim lokacijama kako bi provjerili svoje lične podatke, odnosno kako bi mogli provjeriti i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnog organa. Obavještavaju se birači koji imaju status raseljenog lica da mogu svoju biračku opciju provjeriti, odnosno poduzeti radnje eventualne promjene biračke opcije u Centru za birački spisak. Ovom prilikom obavještavaju birače da ukoliko raspolažu informacijama o eventualnom postojanju podataka o umrlim osobama u evidenciji izvoda iz privremenog biračkog spiska, Centru za birački spisak prijave navedene informacije. Izvod iz privremenog biračkog spiska izlaže se u periodu do 6.7. ove godine.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Opet malo poštovani slušalci o našim BH zmajevima u 14 sati i 43 minute. Selektor nogometne reprezentacije Katara Julen Lopetegui pohvalio je BH nogometaše kao nikad do sad. Naime, Bosna i Hercegovina je pobijedila njegovu selekciju rezultatom 3:1 i tako se plasirala u 16. finale svjetskog prvenstva, a trener Katara nije krio oduševljenje BH nogometašima. Prvenstveno je pohvalio Kerima Lajbegovića i Esmira Bajrektarevića, za koje imao samo riječi hvale. Ova utakmica nam je omogućila da napravimo još jedan korak naprijed u historiji katarskog nogometa. Mislim da smo pokazali da možemo ravnopravno da se takmičimo na ovom nivou i ovakvim utakmicama, poručio je selektor Katara. Te dodao, nažalost protivnik je postigao nevjerovatan gol što potvrđuje kvalitet koji posjeduju, posebno kroz svoja dva izuzetno talentovana krilna igrača koji su dva najperspektivnija krila u Europi. Do tog trenutka nisu stvorili mnogo pravih prilika, ali su iskoristili svoju individualnu kvalitetu. Kod drugog gola smo sigurno mogli reagovati bolje. Dodao je kako Katar može žaliti za propuštenom prilikom, ali i ponosan je zbog nastupa na mundijalu. Ipak nakon toga smo povratili kontrolu nad utakmicom, počeli igrati naš nogomet, bolje čuvati loptu i organizovati igru. Pokazali smo karakter, smanjili rezultat na 2-1 i stvorili 3 ili 4 veoma dobre prilike. Zbog toga možemo žaliti za propuštenom šansom, ali istovremeno biti i ponosni na način na koji smo odgovorili i predstavili se na terenu, zaključuje selektor Katara. Eto, reči hvale za naša dva krila i kako je rekao selektor katarske reprezentacije, ovaj španski stručnjak, imamo dva najperspektivnija, a mi ćemo se isložiti, zašto ne, najbolja krila u Europi. Živjeli mladi zmajevi i nadamo se novim uspjesima na mundijalu.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-646464, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Pratite Talas Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a u nastavku još jedno obavještenje. 27. juna ove godine u subotu u Hotelu Parku u Srebreniku održavaju se 20. po redu susreti staničara i staničarki u Srebreniku. Programom ove jubilarne manifestacije od 18 sati predviđeno je okupljanje učesnika ispred željezničke stanice u Srebreniku, turnir u Bliški Adi u znak sjećanja na Nihada Kešetovića zvanog Nita, zatim polaganje cvijeća na spomen obilježja, obilazak objekta u izgradnji doma starih i iznemoglih lica, a potom od 19 sati i druženje i zabava u Hotelu Park. U muzičkom dijelu programa učestvovat će Kenan Hasić. Uplata konzumacija jela i pića u iznosu od 40 konvertibilnih maraka predviđena je kod zaduženog lica na dan susreta, a organizacioni odbor ove 20. po redu jubilarne manifestacije susreti staničara i staničarki Srebrenika poziva sve staničare da se okupe na još jednom druženju i evociraju uspomene na neka davna vremena.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Hitovi 90,8 i 103. Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Najmanje 101 milijun ljudi u Europi, uključujući više od 50 milijuna u Francuskoj i 18 milijuna u Njemačkoj, u nekom trenutku doživjet će temperature više od 35 stepeni Celzijusovih do kraja ove sedmice. Ukupno se očekuje da će maksimalne temperature premašiti 30 stepeni za više od 380 milijuna ljudi u Europi, isključujući Tursku, što predstavlja gotovo 2/3 stanovništva. Ova analiza temelji se na prognozama Njemačke meteorološke službe i projekcijama stanovništva zajedničkog istraživačkog centra, a uveliko bi trebali biti pogođena i Belgija, Luksemburg te Nizozemska, kao i istočne zemlje Poljska, Mađarska, Češka te Hrvatska. Toplotni val koji je zahvatio veći dio evropskog kontinenta već je doveo do obaranja temperaturnih rekorda povezan sa 212 smrtnih slučajeva u Španiji između nedjelje i srijede, pokazale su procjene javnog instituta. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović učestvuje na konferenciji o obnovi Ukrajine 2026 koja se održava u Gdańsku u Republici Poljskoj. Na ovom skupu, pored domaćina premijera Republike Poljske Donalda Tuska, učestvuje i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen te predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta. Na plenarnom dijelu konferencije obratit će se i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, najavljeno je iz njegovog kabineta. Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na izmjene i dopune plana rada javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za ovu godinu te financijskog plana do kraja ove kalendarske godine. Donijela je odluku o odobravanju projektne sanacije i rehabilitacije lokalnih i nerazvijenih cesta na području Tuzlanskog kantona. Ovom odlukom odobreno je finansiranje 41 projekta ukupne vrijednosti od 4.913.816 konvertibilnih maraka u okviru 5 milijuna maraka planiranih u budžetu Tuzlanskog kantona za ovu godinu za namjene rekonstrukcije lokalne putne mreže. Sredstva su u skladu sa unaprijed definisanim kriterijima usmjerena u svih 13 gradova i općina u Tuzlanskom kantonu. Prema definisanim kriterijima i na osnovu odobrenih projekata i dionica za sanaciju, gradu Tuzla je pripalo 795.000 konvertibilnih maraka, Živinicama oko 508.000, Gračanici 498.000, Lukavcu 489.435 konvertibilnih maraka, za Gradačac bit će izdvojeno 399.619 konvertibilnih maraka, Kalesiju 398.877, a za grad Srebrenik 398.770 konvertibilnih maraka. Za sanaciju lokalnih cesta na području Banovića izdvojeno će biti 229.000 maraka, za Kladanj 262.000, Čelić 221.999, Sapni će biti odobreno 236.000 maraka, Dobo Istoku 226.000, a za Teočak 185.000 konvertibilnih maraka. U cilju osiguranja jednakih uslova za odgoj i njegu i obrazovanje djece predškolskog uzrasta, a u skladu sa potrebama očuvanja socijalne sigurnosti porodica, vlada Tuzlanskog kantona donijela je i program o subvencioniranju boravka djece u predškolskim ustanovama na području Tuzlanskog kantona, odnosno djelimično plaćanje cijene boravka djeteta u predškolskim ustanovama za tekuću predškolsku godinu. Za ovu namjenu osigurana su sredstva u iznosu od 770.000 maraka, što omogućava subvencioniranje troškova za 1.140 korisnika u iznosu od po 700 maraka. Program će se realizovati objavom javnog poziva na internet stranicama kantonalne vlade i resornog ministarstva.

0: Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Uprava policije Tuzlanskog kantona preuzet će upravljanje video nadzorom u Tuzli ukoliko Gradsko vijeće Tuzla na sjednici zakazanoj za 2. juli usvoji prijedlog kojim će istim video nadzorom javnih površina biti ustupljen na korištenje Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona. Prijedlog je uslijedio nakon što je Agencija za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine donijela rješenje kojim je javno komunalno preduzeće saobraćaja i komunikacije Tuzla trajno zabranjeno da kamerama video nadzora snima raskrsnice, parkirališta, trgove, parkove, šetališta i druge javne površine na području grada Tuzle. Istim rješenjem preduzeću je naloženo da zabranu provede bez odlaganja i o tome obavijesti agenciju. Ugovor koji će se naći pred vijećnicima upravo je i odgovor na ovu odluku. Prema nacrtu ugovora, javno-komunalno preduzeće saobraćaja i komunikacije Tuzla kao davalac opreme ustupit će Ministarstvo unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona kompletnu opremu i pristupni link sistema videonadzora. Pripadnici boračke populacije sa područja grada Tuzle uskoro bi mogli ostvarivati veći iznos jednokratne novčane pomoći. Na sjednici gradskog vijeća koja je zakazana za četvrtak 2. jula vijećnici će razmatrati pravilnik o izmjenama pravilnika o kriteriju i postupku za odobravanje jednokratne pomoći pripadnicima branilačke populacije kojim se predviđa povećanje pomoći sa dosadašnjih 400 na 700 maraka. Za realizaciju mjera planirano je povećanje budžetskih sredstava za 30.000 maraka, čime je ukupan iznos namijenjen za jednokratne pomoći boračkoj populaciji na području grada Tuzle povećan na 545.000 konvertibilnih maraka. U Srebreniku je, a u saglasnost predsjednika odbora premijera Tuzlanskog kantona Irfana Halilagića, održana druga sjednica organizacionog odbora za obilježavanje 80. godišnjice izgradnje omladinske pruge Brčko-Banovići, koja se navršava u novembru ove godine. Na sjednici su prema planu predočeni i usvojeni okvirni operativni planovi pod odbora za umjetnički program, plan u oblasti pratećih manifestacija kulture, te plan informativno-marketinške aktivnosti. Posebna tema u okviru upoznavanja sa planovima pod odbora bila je i procjena financijskog okvira koji bi trebalo da bude pretpostavka i za planirane aktivnosti. Prema preliminarnim procjenama sa ukupno 35.000 konvertibilnih maraka mogla bi se pokriti svaka od stavki predviđenih u okviru ove manifestacije. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo do umjerenu naoblaku u drugom dijelu dana, uz umjereni razvoj naoblake mogući su i rijetki lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 29 i 34, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez zastoja uz dobre vremenske prilike tokom dana. Očekuje se jača frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prijelaza, pa se apeluje na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Pozivaju se i ostali učesnici u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. I danas se izvode radovi na dionicama autoceste A1 Kakanj Lašva, Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Za vozila do 3,5 tone dozvoljen je saobraćaj na putnim pravcima Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje, dok je i danas zabranjen saobraćaj za vozila preko 3,5 tone na pomenutim dionicama. Na magistralnoj cesti M5, granični prelaz Izačić-Bihać, također su danas aktuelni radovi na rekonstrukciji mosta, a vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta.
1: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 0201.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
1: Tražiš više od treninga?
4: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
1: A rezultat?
4: Snažniji, zdraviji i sretniji To Be Fit, mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.
5: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.
6: Pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrenik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061 743 635. Acoustic Bau Srebrenik.

Svjetska a naša diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: 215-2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane. Vaš Laser.
1: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio. Samo hitovi.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
0: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: pridružite se listi zadovoljnih klijenata Acoustic Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Acoustic Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Acoustic Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Završni radovi u građevinarstvo Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
3: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, alu ograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
4: Najbolji muzički izbor. Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Pratite, tada se radio Srebrnika, poštovani slušalci, a u nastavku još jedno obavještenje. 27. juna ove godine u subotu u hotelu Parku u Srebrniku održavaju se 20. po redu susreti staničara i staničarki u Srebrniku. Programom ove jubilarne manifestacije od 18 sati predviđeno je okupljanje učesnika ispred željezničke stanice u Srebrniku, turnir u Bliškijadi u znak sjećanja na Nihada Kešetovića zvanog Nita, zatim polaganje cvijeća na spomen obilježja, obilazak objekta u izgradnji doma starih i iznemoglih lica, a potom od 19 sati i druženje i zabava u hotelu Park. U muzičkom dijelu programa učestvovat će Kenan Hasić. Uplata konzumacija jela i pića u iznosu od 40 konvertibilnih maraka predviđena je kod zaduženog lica na dan susreta, a organizacioni odbor ove 20. po redu jubilarne manifestacije susreti staničara i staničarki Srebrnika poziva sve staničare da se okupe na još jednom druženju i evociraju uspomene na neka davna vremena.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
3: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
2: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
3: Malo ćemo da se kupamo.
2: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave.

0: Najveći hitovi Srebrni radio. Srebrni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Najmanje 101 milion ljudi u Europi, uključujući više od 50 miliona u Francuskoj i 18 miliona u Njemačkoj, u nekom trenutku doživjet će temperature više od 35 stepeni Celzijusovih do kraja ove sedmice. Ukupno se očekuje da će maksimalne temperature premašiti 30 stepeni za više od 380 miliona ljudi u Europi, isključujući Tursku, što predstavlja gotovo 2/3 stanovništva. Ova analiza temelji se na prognozama Njemačke meteorološke službe i projekcijama stanovništva zajedničkog istraživačkog centra, a uveliko bi trebali biti pogođena i Belgija, Luksemburg te Nizozemska, kao i istočne zemlje Poljska, Mađarska, Češka te Hrvatska. Toplotni val koji je zahvatio veći dio evropskog kontinenta već je doveo do obaranja temperaturnih rekorda povezan sa 212 smrtnih slučajeva u Španiji između nedjelje i srijede, pokazale su procjene javnog instituta. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović učestvuje na konferenciji o obnovi Ukrajine 2026 koja se održava u Gdańsku u Republici Poljskoj. Na ovom skupu, pored domaćina premijera Republike Poljske Donalda Tuska, učestvuje i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen te predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta. Na plenarnom dijelu konferencije obratit će se i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, najavljeno je iz njegovog kabineta. Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na izmjene i dopune plana rada javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za ovu godinu te financijskog plana do kraja ove kalendarske godine. Donijela je odluku o odobravanju projektne sanacije i rehabilitacije lokalnih i nerazvijenih cesta na području Tuzlanskog kantona. Ovom odlukom odobreno je finansiranje 41 projekta ukupne vrijednosti od 4.913.816 konvertibilnih maraka u okviru 5 miliona maraka planiranih u budžetu Tuzlanskog kantona za ovu godinu za namjene rekonstrukcije lokalne putne mreže. Sredstva su u skladu sa unaprijed definisanim kriterijima usmjerena u svih 13 gradova i općina u Tuzlanskom kantonu. Prema definisanim kriterijima i na osnovu odobrenih projekata i dionica za sanaciju, gradu Tuzla je pripalo 795.000 konvertibilnih maraka, Živinicama oko 508.000, Gračanici 498.000, Lukavcu 489.435 konvertibilnih maraka, za Gradačac bit će izdvojeno 399.619 konvertibilnih maraka, Kalesiju 398.877, a za grad Srebrenik 398.770 konvertibilnih maraka. Za sanaciju lokalnih cesta na području Banovića izdvojeno će biti 229.000 maraka, za Kladanj 262.000, Čelić 221.999, Sapni će biti odobreno 236.000 maraka, Dobo Istoku 226.000, a za Teočak 185.000 konvertibilnih maraka. U cilju osiguranja jednakih uslova za odgoj i njegu i obrazovanje djece predškolskog uzrasta, a u skladu sa potrebama očuvanja socijalne sigurnosti porodica, vlada Tuzlanskog kantona donijela je i program o subvencioniranju boravka djece u predškolskim ustanovama na području Tuzlanskog kantona, odnosno djelimično plaćanje cijene boravka djeteta u predškolskim ustanovama za tekuću predškolsku godinu. Za ovu namjenu osigurana su sredstva u iznosu od 770.000 maraka, što omogućava subvencioniranje troškova za 1.140 korisnika u iznosu od po 700 maraka. Program će se realizovati objavom javnog poziva na internet stranicama kantonalne vlade i resornog ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Uprava policije Tuzlanskog kantona preuzet će upravljanje video nadzorom u Tuzli ukoliko Gradsko vijeće Tuzla na sjednici zakazanoj za 2. juli usvoji prijedlog kojim će istim video nadzorom javnih površina biti ustupljen na korištenje Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona. Prijedlog je uslijedio nakon što je Agencija za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine donijela rješenje kojim je javno komunalno preduzeće saobraćaja i komunikacije Tuzla trajno zabranjeno da kamerama video nadzora snima raskrsnice, parkirališta, trgove, parkove, šetališta i druge javne površine na području grada Tuzle. Istim rješenjem preduzeću je naloženo da zabranu provede bez odlaganja i o tome obavijesti agenciju. Ugovor koji će se naći pred vijećnicima upravo je i odgovor na ovu odluku. Prema nacrtu ugovora, javno komunalno preduzeće saobraćaj i komunikacije Tuzla kao davalac opreme ustupit će Ministarstvu unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona kompletnu opremu i pristupni link sistema video nadzora.

0: Pripadnici boračke populacije sa područja grada Tuzle uskoro bi mogli ostvarivati veći iznos jednokratne novčane pomoći. Na sjednici gradskog vijeća koja je zakazana za četvrtak 2. jula vijećnici će razmatrati pravilnik o izmjenama pravilnika o kriteriju i postupku za odobravanje jednokratne pomoći pripadnicima branilačke populacije kojim se predviđa povećanje pomoći sa dosadašnjih 400 na 700 maraka. Za realizaciju mjera planirano je povećanje budžetskih sredstava za 30.000 maraka, čime je ukupan iznos namijenjen za jednokratne pomoći boračkoj populaciji na području grada Tuzle povećan na 545.000 konvertibilnih maraka. U Srebreniku je, a u saglasnost predsjednika odbora premijera Tuzlanskog kantona Irfana Halilagića, održana druga sjednica organizacionog odbora za obilježavanje 80. godišnjice izgradnje omladinske pruge Brčko-Banovići, koja se navršava u novembru ove godine. Na sjednici su prema planu predočeni i usvojeni okvirni operativni planovi pod odbora za umjetnički program, plan u oblasti pratećih manifestacija kulture, plan informativno-marketinške aktivnosti. Posebna tema u okviru upoznavanja sa planovima pod odbora bila je i procjena financijskog okvira koji bi trebalo da bude pretpostavka i za planirane aktivnosti. Prema preliminarnim procjenama sa ukupno 35.000 konvertibilnih maraka mogla bi se pokriti svaka od stavki predviđenih u okviru ove manifestacije. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo do umjerenu naoblaku u drugom dijelu dana, uz umjereni razvoj naoblake mogući su i rijetki lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature između 29 i 34, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez zastoja uz dobre vremenske prilike tokom dana. Očekuje se jača frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prijelaza, pa se apeluje na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Pozivaju se i ostali učesnici u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. I danas se izvode radovi na dionicama autoceste A1 Kakanj Lašva, Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Za vozila do 3,5 tone dozvoljen je saobraćaj na putnim pravcima Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje, dok je i danas zabranjen saobraćaj za vozila preko 3,5 tone na pomenutim dionicama. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić Bihać također su danas aktualni radovi na rekonstrukciji mosta, a vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta.
1: It's been said and done. Srebrni radio.

0: trepate internet? Virac.net ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
2: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
1: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
2: Vaše zdravlje je naša misija.
3: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
4: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene, Bekridž d.o.o. Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Bekridž, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Bekridž DOO. S potpisom kvalitete Bekridž DOO Srebrenik.
3: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
2: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
2: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061-807-797 i na besplatni info broj 080-02-02-01.

0: 2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Tražiš više od treninga?
2: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
1: A rezultat?
2: Snažni, zdravi i sretni To Be Fit, mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini. Samo hitovi.
4: Samo hitovi. Srebreni radio.

0: Tačka.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, špionica Srebrenik. Odmorite se u Srebreni radio.

0: Pratite Talas Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a u nastavku još jedno obavještenje. 27. juna ove godine u subotu u Hotelu Parku u Srebreniku održavaju se 20. po redu susreti staničara i staničarki u Srebreniku. Programom ove jubilarne manifestacije od 18 sati predviđeno je okupljanje učesnika ispred željezničke stanice u Srebreniku, turnir u Bliškijadi u znak sjećanja na Nihada Kešetovića zvanog Nita, zatim polaganje cvijeća na spomen obilježja, obilazak objekta u izgradnji doma starih i iznemoglih lica, a potom od 19 sati i druženje i zabava u Hotelu Park. U muzičkom dijelu programa učestvovat će Kenan Hasić. Uplata konzumacija jela i pića u iznosu od 40 konvertibilnih maraka predviđena je kod zaduženog lica na dan susreta, a organizacioni odbor ove 20. po redu jubilarne manifestacije susreti staničara i staničarki Srebrenika poziva sve staničare da se okupe na još jednom druženju i evociraju uspomene na neka davna vremena.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta, mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
3: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
4: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
5: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
6: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
5: Malo ćemo da se kupamo.
6: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
5: Malo ćemo da se sunčamo.
3: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: 11 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Završni radovi u građevinarstvu, Feniksas DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Feniksas DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Feniksas.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
0: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
0: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Bekrić, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
0: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelove Srebrenik.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
3: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
2: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
3: Vaše zdravlje je naša misija.
4: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: salon namještaja Iverex Živinice. Pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
1: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
2: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
2: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
3: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
4: Tražiš više od treninga?
2: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
4: A rezultat?
2: Snažniji, zdraviji i sretniji To Be Fit, mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.
5: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.

HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.

0: 2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane. Baš laser!
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex. Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
3: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo, u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
2: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035-645-066.
3: Vaše zdravlje je naša misija.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka i u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Odmorite se u Srebreni radio.

0: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TV.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva, vrhunska kvaliteta.

Донесіте хліб, донесіте сол, найболє вино за овай стол.